0: Kaya kura ngati rate nā kute katoa, Scotty Morrison tēnei e bihi atu rei. Nau mai ki ngā pūrongo a wātea i tēnei haora. E whai ake nei e tīwi, kei te piki haere te utu mo te kai ki tēnei whenua. Ko te kōwai wai tanga o tētahi o rangatira no tū hōrangi, kua kitea me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nā te tūngā nō o te puehu i tā wāhi te pakanga i Waenganui Amerika i haraia me Irāni, kua piki anō te utu mō te kai. O tira te utu mō te kawe i te kai i ngā wāhi whakatipu kai ki ngā hokomaha. He ai ki ngā tatauranga a te rōpū Infometrix i piki a te utu mō te kai i roto i te marama o Pipiri mā te 2.6 ōrau. Mena ka whakawhaiti ho te titiro ki etahi o ngā momo kai nei i piki te utu mō te kai Moana mā te 4.9 ōrau. I piki te utu mō te miti mā te 4.2 ōrau. Ko te utu mō ngā hua rākau me ngā hua whenua i piki mā te 2.5 ōrau. Hei tā te mātanga oha-oha nei, hei tā Brad Olsen, ko tētahi atu āhuatanga e whaka aweawe ana i te pikinga o te utu mō te kai, ko ngā mōkihi ara ko te kirihou, kei te piki hoki te utu mō tērā, nā runga no i te noho whakarairai a te ao i tēnei wā i ngā pakanga i roto i ngā whenua o Rāwhiti Waenga. Kua roa ngā iwi o te Moana ātoi e tatari ana kia whakahonoretia e te karauna o rātou wawata ahu Moana. Nā heai ki ngā kōrero no ngā rā tatanei ka ea tētahi ara e te tuki ai aua wawata. Engari hei tā ngā iwi te kaumārua i Waitohu, whakaitanga i Waitohu whakataunga ki te karauna e pāna ki te Moana ātoi. E hare i te mea, kei roto noa nei te angitū o tēnei kaupapa i te whakangao pūtea, engari kei roto kea no hoki i te ngā kaupono o te karauna, me te ngā kaupono o ngā iwi te kaumārua o te whakataunga nei. Arā kia mato ai te tupu o rātou wawata ahu Moana. Kia tohuri ake tātou, kia Shane Jones Minita, whakawhanake rohe.
1: Ki te kore mātou e tautoko i ngā taone nonohi pēnei me o Pōtiki, māwai rātou e āwhina. E hari ana hau i tēnei rangi nā te mea mā ēnei iwi me tēnei pūtea e tautoko i a whakatohea kūtahe. Engari, ko tēnei tangata kei te whakahēnga kūtahe, ko tāna he ruirui tūtahe. Roa no tēnei take werewere ana, ko kitea te whakatinana tanga i tēnei rangi. Engari, ko tāku ki ngā iwi o Mātātua, Takitimu me Te Arawa, whakapiri atu ki a whakatohea. Nā te mea ko takato i a rātou te mānuka, ko tīmata kē rātou te hoko i ngā kūtai ki rā wāhi.
0: Tērā tētahi ko waiwaitanga, tētahi peitatanga o tētahi o rangatira no tūhourangi i te waka o Te Arawa, i pōhehe tiara kua ngaro no atu, engari kua kitea ke anō. Iai ki ngā rangahauna Charles Frederick Goldie tēnei rangatira i peita, ae ore ore ana te ao mahi toi i nā rā hoki ko te ingoa o te rangatira nei ko pātara te ngungu kai o Te Arawa waka he tohunga i ōna wā. Hei anora e tīwi, kua mate tētahi o ngā kaiwhakaari tino rongonui o tēnei whenua a Sam Neill e whitu te kaumāwaru ōna tau. Kuia te whetū piātāta o etahi o ngā kiriata rongonui pēnei i a Sleeping Dogs, Hunt for the Wilder People me Jurassic Park. I puta te kōrero mo tana matenga i tana whānau mārunga pai papori i Nāpō. Kua roa a Sam Neill e pakanga ana ki te mate pukupuku, engari e ohorere tonu ana te motu i tana matenga i Nāpō i nā rā hoki he ai ki ngā kōrero i ki ngā tākuta ki āia kua toa ia i roto i tana whawhai ki te mate pukupuku. Hei tā te whānau i te karapotia a Sam Neill i te wā i mate ai ia, arā ko tana whānau i tōna taha e tauawhi ana iāia kā huri a kā weka atu ki ona mātua tūpuna i te pō. Ahakoa e hara a Sam Neill i te Māori, he ai ki ngā kōrero he tangata ngā kaunui ki te ao Māori. O tira ko ia hoki tētahi ikaha ki te kōrero me te whakatairanga i a Aotearoa huri noa i te ao. Kārea no ngā whakamārama mo tōna uhunga mo tōna tangi ana kia puta noa mai i tēnei wānei ngari kāre kore. Toko maha ngā whetū piata tō te ao Māori roto i te rāngai kiriata me te rāngai pauaka whakata kā hia hia ki te tukumihi. Kia Sam Neill kuahinga nei. Kāti e tīwi a kwera ngā tai pitupito kōrero o te wā e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Wakarangahia te Māori nei reko Ioane, ke hono ia ki te kapa ōpango ki roto o Tāmaki ma Kaurau, hei whakakapi ake i ngā tūranga o etahi o te kapa kua whara. Anā ka noho tonu ia ki te kapa ōpango, tai atu ki te rā horoi, rā ki tā rātou a whakamātoutou ki a Airani. Anā i Airani a Ioane tākaro ana, arā mā te karapu o Leinster, engari ko hoki mai ki te kāinga, kāri ia i tīpakohia i roto i te kapa ōpango tuatahi o te tau a te kai ako hou, Dave Rennie. Engari, tērā pea ka whai wāhi tonu ia ki te 30 mā whā, kai tākaro ka haere ki Āwhrika ki te Tonga. Waikahua, waikamohio. Koe ranga hā, kenekina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
3: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: கழுத்துக்கும் நான் சிவன் கோ சா நான் நான் கோ சா எவ்வளோதான்
1: Karongara, hakarongo ki te pūke ngā ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero o te kaupapa o te whēako o te akoranga o te mātauranga Hukea hukea nei Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei Huakina rā ko te whatumana wā ko miri miri a hei Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki pū kōrero, i konei karongo ake tātou ki ngā kōrero a Julian Wilcox, uri o ngā puhi Ngāti Tūwhare toa te arawa mo te wāranga, mo ngā mātauranga i tuku iho i ngā mātua tūpuna, mo ngā mātauranga o nāianei o tira mo ngā kōrero mō kupe.
3: Yeah, ka whakaaro ki tō taua hoa ki a rangi. Anā me ngā kōrero a tāna kaumātua ki aia. Tēnei pukupuka ngā kōrero o roto, kia noho tapu ki a koe, kia tātou. Engari, etahi o ngā mātauranga o roto, tēnā tukua ki te awa, anā kua pēra. A ngā mātauranga Māori, nei, a kua hora i Aotearoa whānui. Anā kua ata kitea e te iwi whānui, e te... hunga Pākehā e ngā tauiwi i ngā hua o tēnei taonga kei reira te rerekētanga, ne? Wēnei, noho tapu ki a tātou, wēnei.
4: E pērā anō me o tātou tuākana, tuāhine o te mōna nui ākiwa. He kōrero tuku iho a rātou, ne? Wētahi he rite, wētahi ka nui te rereke. Harite me nui te rereke, wētahi he rereke. Engari, he kōrero tuku iho a rātou. Raka, ki te koe i te rereke o te kōrero tuku iho ki te mātauranga iwi taketake. He rereke. Nā, i pūtake ake e rā kōrero o te mātauranga Māori me te mātauranga iwi taketake i te wharewānanga Pākehā.
3: Hei rohenga whakaaro.
4: Ai, ai, ki tako te tino. Ai. E harita me whakaheana i te hunga e āta mahi ana i rā mahi i ngā kairanga hau. Māori a hano ake rāne e mahi ana i rā mahi ai enei. He oranga nui kei roto, ki tako te tino. Engari ka taupatupatu hia tēnei take o te mātauranga Māori e tahi wharewānanga Pākehā i aia nei me tarātou kore whai wāhia, me tarātou kore pai ratarani ki a tātou kōrero ki te mātauranga Māori i te mea hei tarātou kore kaunei he tauritenga. I wāinganui i te mātauranga Māori me te pūtai au e rā tūwai a hua katoa.
3: Tērā pōhe hei tērā.
4: Ai, engari ka hoki ake au ki tērā kōrero aku o mua tata ake nei e pāna ki a kereima, ki a te pēhima, ki a te metema, ki a tirikeama. He ata rātou whāinga nui, he whakakurori, he whakamanamana i a rātou ake. Nā, i roto i te ao mātauranga Pākehā, ko tahi tunu te mana. Ne? I roto i te ao Māori, ko ngā kōrero tūwe ho, e rātou whai āhuaranga katoa, he mana taurite. Nā,
3: ai ka pakai ki tō kōrero, ki tā kōrero, ki tā kōrero. Harei te mea, merite.
4: Te rā kōrero e pāna ki a kupe. Ne?
3: Yeah.
4: E whai mana ana ngā kōrero a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi e pāna ki o kupe. Ko waiahau te whakaheatu i tāne ki ai. Engari, ki taku te tiro, ki oku ake whakaaro, e tae e rā mea katoa. Te haere, te whai tikanga, te whai mana i te wākotai.
3: Me te mea hoki ko tā te tangata mahi, he āta māta i ngā kōrero katoa e takoto ana i te whāriki. Kapo ake i ngā mea e whakaena tōna ngā kau, e honohono ana ki ōna kōrero. Harei te mea me āmene atu ki ngā kōrero katoa rā, engari ai, koera pia te rereke o tāua te Māori, ka tāia te āta whakarongo me te kite. Ai, he kōrero anō tērā, tēnā koe i tērā kōrero.
4: Kua rongona nei koe te kōrero a Mahala Nepiha?
3: Te hea kōrero.
4: E pā ana ki tēnei mea ki te wānanga, me te ako?
3: Ka.
4: I mea, i tūteta i hui ki te papa, te tikanga he tau patupatu. I te reo Māori. Karangahi au ke haere mo te haroan te take aua. Hei rangatahi. Nā reira i ngātau ono te kau tēnei wānanga. Nā reira haere atu. E reira ngātu no tanifa o te reo Māori. Nā wharehui a rāwa ko te waihoro i te waka kōrero i whakaue. Mea whakaahua e TVNZ. Nā kōrerana rātou mo tēnei mea me te ako me te wānanga kōrero kōrero i reira Mahalan. Kaumātua koi. Kōrero rana rātou mo te wānanga i te reo me te ako i te reo e rā mea katoa. E tahi a Mahalan katu ake. A mōhio nau ki e rā mea katoa. Ko tahi tunu te tika ngā whakaako i tēnei me i te reo me te wānanga. e pēnei kei. Tērā tētahi kai mātua, whakatata mai ki au, ka me mai haere tāua, ki muri I te whare nei, ka haere mau. Ka tahi te kai mātua ka mea, hi ena koe ki au kui ngā kōrana te wāna, ai, ai nā, o tarau, tukuna ki raro. Tō tarau, tukuna ki raro. Tahi a māna ka oho. Tēne? Ai, ena koe ki ngā kōrana te wāna, ai, tō tarau ki raro. Tahi a māna ka tuku ena I tana tarau ke heke ki raro. Tahi te kai mātua rā ka mea tu. Tama ngare ngare, tukuna ki te kapu o taguringa. Tahi a mālan ka whakaro mea, tahi a mālan ka mea tu I te kai mātuani. Ai, pai ana, ako mau I au te tika o tēnei ako. Ai, tai ai, ngari e karai, pai ke atu ke rua ke toru rānei o ringa.
3: Kia ora.
4: Tā kā mea tu, Nga ka hura ka tō te ka hore, ko etahi hawhi o te whakaminenga, ka hura I te kata. Tētai atu hawhi ka te tiro ki a wharehui, a wharehui, ka mātua, ia me hare tātou ki te kaputi. Tai e ka pātai te ka mātua. Hea te patanga ki te kaupapa, ki te pātai, kōrero, heiri ana ki te whare. Wānaka ka mātua, me mai, e aua. Engari me hanga kōrero I ngā wākato. He tohu te rō te tangata aku I ngā wāna. Tai e te hanga kōrero I ngā wākato, hea te kaupapa.
3: He tohu o te tangata hianga anō ki.
4: Nareira, ke oakea ke au ki te kaupapa e kōrero a ki a ke nei, me taku mōhio, hore koe pataka o tēnā kōrero ki tā tātā kaupapa, engari he kōrero.
3: He kōrero. Kārawi. Kei te whakaro hoki e, tēnei āhuatanga o te ako, ia tāu e kōrero āhuatanga ako, I te pātai atu e kia matua hemi te pēti.
4: Oh, yeah.
3: Tērā kōrero, he taonga te wareware. Anā, kua roa au e, rei te mea e whakahea nei, ngari kā rei tino tau ki au te whakamahinga o tērā rerenga kōrero. Ka tū te tangata ki te whai kōrero, ka wareware I etahi mea, ka tuku I te waiata, ka maumahara, he taonga te wareware, ta. Kā rei noho tau tērā ki tōku ngākau, nā, ka pātau ki a Matua Hemi. Anā, ko tāna mai. He taonga te wareware I te mea, e ahua rite ki tērā whāngaia kia ruaki. Mm. E tahi o ngā mātauranga ko tukuna I tētahi wānanga, e ki, e konei te tohunga e tuku ana I ngā kōroro, I ngā wānanga. Tēnā pia kāre tikana ki a hau I tēnei wā o taku oranga. He taonga te wareware mena ka wareware au I ērā kōroro tapu pia. Ngā kōrero taumahara nei, ngā kōrero kāre pēa I mautika I au, kei putau, kei kōrero I ērā kōrero, kei he ngā kōrero I au. Nā ka kite, ka tino tau tērā whakamārama ki au, he taonga te wareware, he hononga ki tērā whāngaia ki aruaki. He hononga hoki ki ngā mahi I kōrero hia e koe e apere hama taonui mā. Te huna, te paku panoni I etahi o ngā kōrero. Taunua ki a koro teksi whāinga roa, ki haramai ngā manuhiri, ka kōrero I etahi kōrero. Etahi he pono, etahi ka mutu te hui, ka puta ngā manuhiri. Rungo kui e rā kōrero, e rā teka. Engari kai te kite, he mahi tiaki hoki I te tapu o ngā wānanga nei, I te tapu o ngā mātauranga nei. Anā kai te whakaro au ki ngā mahi e mahi a nei e koe.
4: E hoa, anui taku mihi ki o tātou mātua te whakamārire mai nei I ngā tikanga.
3: I ngā tapu.
4: E tau tika I tātou, I roto I te awa enoha nei tātou. I runga no I tō rātou mōhio ki te kāhore e pērā, kā raru tātou. Nā, ako atia kua au tēnei kōrero tika ngāna, ka hoki a keu ki te iho o te kōrero I kōrero nā koe. Wetei o ngā tika e whakahare ane e tātou ringi o tātou marae ai ane. Oroto I amatu o te taitukarau. E whakapono anau, ka hori pērā I te wā I o tātou mātua. He rere ke ngā tika ngā I whakahare te ai. Engari I whakatahuritea e na tau, e mārire mai ai e rā mahi. Ka mahi e tātou I te wā I a tātou. E noho tika ai tātou, e pai ai tātou noho I noto I tēnei au I hurihuri nei. Ki te ka hori e pērā, ka raru tātou.
3: E tau I rawau mo etahi o enei? Ahutanga?
4: Kōrero mai a Karawasi he wā tōna. Ko te hui mate ana he te wā e kite ai ngā kanohi o ngā hakaahua. Mutu ana te hui mate, ko hurihia ngā hakaahua. I te mea, te wāo te huima te kakorero tia e koe, ko ngā mātua, ko ngā whanaunga, ko te whānau, ko ngā, ko te whakapapa e rā mea katoa, ko ruhia mai ngā whakahua, ana, hei whakamahara, hei kōrero. Ano nei, e hoki mai ana, ano nei, anoho mai ana, ano nei, e whakamahara ana ia koe ki ngā hononga ki te tūpāpaku, te, te mea mate mai rā. Mutu ana te huima te ko huri ano ngā whakahua, ne? Nā, nā karawasi te rā koro. Nā mutu te rāmahi, ka hore a ta maharatia nu, ko te tai mei mutu a ingari pērā hei tāna i te wāi tamariki ana. Ai pērā pua noho ki e tahi atu ahi. Engari whakatauhurihi e rātau i, i whakamāri re te e rātau e rāmahi, kore e tātau e raru i te au e noho nei tātau.
3: Ka mutu kei te whakaro au ki ngā whakairo, ngā pau whakairo i roto i o tātau whare whakairo. E whakahua anō, wera.
4: Ah,
3: e whakahua no, tupuna.
4: Tika, e tika tēnā.
3: Kei reira rātau ao te pōpō te ao, e mātaki ana e whakamaumahara ana i a tātou.
4: Ja, me tō mōhio hio roto o ngā puhi kā hori pērā rawa te nui o ngā whare whakairu i te wai i o tātou mātou. Ai, ngari whakamāri re tia rātou kia pai tātou noho mai. Nā, ki hoki a keu ki te kōrero i kōrero nā koe. Ai, e, kia mahara tātou, he utu, ne, o tēnei mea o te, o te whai i ngā kōrero, o te whai i ngā tikanga, o te whai i ngā kōrero hanga hohunu nei, i kōrero tia i hapaitia i te wai o tātou mātua e tupuna i te wai aratau. E, engari, nāu pēr te tahi kupu, pai kiau tēnā kupu te horopaki. Kōrero tia u te horopaki i tete hunga wānanga i tete i taima, ka tūmai i tete i ka mea mai kiau. No, hea kia tēnā kupu, I mean, oh, wow, no te tauruwhiri, engari, pai kiau. E whakamāra māna i tete i tikanga, pai kiau.
3: Te horopaki.
4: Nā, kei te horopaki anō. Nā reira, kia mahara ke tātou, he utu o enei kōrero, he utu o enei mahi. Engari, wai maria tātou ia te whakamāri re tia mai o tātou mātua i te wai a rātou. Nā, kei tō whānau pēr te tahi o ngā pukapuka whero nui nei. Nā kei roto i tau pukapuka ko ngā kōrero me ngā whakapapa kei mātou noho ki te tei. Nā ko noho ki wetahi atu tuhi ki roto ki te kaho te pepa. Kei e ke haua te kōrero, no, e hoa, e taunu ana koe ngā Pākehā rākā ia te mete mārā, ia pēhi mārā. Nā rātou no, e rā kōrero i tuhi i te wai a rātou, e rā mea katoa, ka mea maa, ae, engari whakamāri re tia e o tātou mātua i te wai a rātou, e rā mahi, kei rang, kei ngaro. Ka tai ki te ao hurihuri i te wai a rātou, ka tupu te o, te hopo, te māharahara, te mānukunuka i a rātou, te rā kāriro. Koi ai whakahoki mai ai te kahu, te papa whakamāri re tia e rātou, kia paita tātou tuhi ngā kōrero i te wai a tātou i aia nei. Engari, kawa e riro ma te kahu o te papa, anahenaha tātou tautou meha. Nā reine mehe me whakahare tia nei te wā kotahi, ka pai. He oranga kei roto. Ai pērā anohu ki apare amatau nui te wai arata, ka tūngunai rata wei tei kōrero i ma te kahu o te pepe pupuri, e rangi e whakahare ane ngā whare wānanga i te wakotai.
3: Me te ki te hoki, i rere kē te horopaki, i rere kē te au, i roto i te rā wā, e tahi o ngā kōrero i tuhia, i tēnei wā me ki, i te rere tonu ngā whare wānanga. Heri tai ki tēnei wā, i te whakakahoretia ngā whare wānanga, ka riro ma ngā pepa nahenahe pupuri i ngā kōrero. No reira, ko tātou tēnei, i tēnei wā, e kimi ana i ngā kōrero i te pepa, e kimi ana i ngā kōrero tuku iho. Ngā mea kiha i takahia.
4: Kia whakaritea pe ki ngā kōrero e pāna ki tēnei mea ki te karaiti ana. Tōku whāmere, he whāmere e mihi ngare. Mārikane. Oho, māro. Tō mātou kuia, mātou oro tō tautoro. Tētai hāwhe o tautoro he moromona, tētai atu hāwhe e mihi ngare. Whiti te kai pai heni tia mihi ngare, tūru te kai pai heni tia moromona. Kore kore ka tauni heau e mātou hone. Hona, he mihi ngare mārika mātou. Nā ka pātai hea te pātai, hea tātou e mahi ana i ngā karakia karaiti ana nei, me ū ki te karakia Māori. Me taku āmine atu ki tērā whakaaro i te mea, āmine, me taku āmine atu ki tērā whakaaro i te mea pai ki au te karakia Māori, ne? Nā ka whakahaere au i te karakia Māori i ngā wā, i ngā hui, ko ngā karakia nuku tawhiti, e rā mea katoa, ka haka mahi eha. Ngari a wā no o tōna kā rongo au te kuku me o tērā ao, ne?
3: Tērā ao i tupu nei koe, haere atu ki te whare karakia.
4: Tērā ao, mea whakatītina pē, ne? Mea whakatene tēnā rāne i etahi kia te huri ki te ako i era karakia. Nā ki au, he wāno ona ka whaipatanga ake era. E harai te mea kore whaipatanga ngā karakia Māori ki ngā huinga e hui hui tianei e whakahari tianei. Kā hore, ngari he wāno ka rongo au i te au o te rā wairua ka whakaraka. E, pai ki atu pēr ki a tākina ake au ka tēnei karakia. Nā, ko ngā kupu o roto ngā karakia nei e pai. E harai te mea ka tiki noa atu i te ino i ati orihi mutu atu no kā hore. Ka tiki ake ngā kupu pai o roto era karakia a pūtakataka ki ngā karaiputure. I te mea whaipatanga nui ana ki te kaupapa, ne? Engari, e tae au te kiake, o etahi o e rā karakia. E kore pē e whaipatanga ki etahi kaupapa Māori e mahi nei au, ne? Engari, whakapona nau ko ngā karakia Māori mohia nei, e whaipatanga ana ki ngā kaupapa mahi anau hakoa te aha. Engari, te o te ngāke, hei au te mana ki te whiriwhiri, he hata au e hia hia, he hata aku e hia hia, he mahi māku, ne?
3: Hea, te pūkei tō pūkoro, tēnei mo tēnei mahi, tēnei mo
4: Nā, ko etahi Māori pē ka oho. I te rā whakaaro.
3: Kei te kite i te rā ahuatanga, te momo i a kara honema. He nui tunu ngā Māori e pupuri ana i tētahi ringa ki te, ki te paipera, tētahi ringa ki ngā kaupapa Māori, ki ngā karakia Māori.
4: I ngā wā kei konei a kito e whakahare huena, o kua te
3: Me taku aroha nui kia matua kito i te āhua o tana whakahaere. Aroha nui ki ngā karakia Māori, ki ngā whakapono Māori. Harai i te mea kai te taunu te iwi o ona whakapono kraitihana i te whakapono Māori.
4: E mātou ki te kororo te guiho.
3: E mātou ki te kororo. Hea tāhua. Koeira ka āta mihi au ki tērā āhua ona. E whakanui ana i enei āhuatanga katoa i te mea. Ai, kei te huri te tai. He nui ake ngā hunga. Spesi tō taua whakareanga e aro ana ki ngā karakia Māori.
4: Me te
3: kimi ngā karakia e hangai ana ki tēnei horopaki, ki tēnei mahi, ki tēnei āhuatanga e tauai. Ana hea te mahi o te karakia, e whakahangai i te whakaaro, i te aro, i te hā o te tangata e ai tētahi hiahia, tētahi mahi.
4: O te pai o te karakia Māori ki au. Aore tae te tangata te tohutou i te atua Māori meaha. Ne? Engari ko te karaitiana, e tae koe te tohutou. Ne? Ka tohutou atu koe i te atua. Ke whakatata mai, ke whakapiri mai, e rā mea katoa, ka inoia. Engari, wairua tohutou o roto, ne? Ka korero tika atu koe, āhua whakaihi tērā. Kia, ka korero tika atu koe ki tō matua, nui tērā ngi ki te atua. Tae koe te korero tika atu ki aia. Ne? E hara mai, ke whakatata mai, kia koe, ke tau ai tērangi Māori, e rā mea katoa. Engari, roto ngā harakia Māori, kore pēra. Ne? Ka ore tae. I te mea tangata noa. Tā e te tangata. Te kōrero, tika atu ki tōna atua, mea. Ne? Tā e te tangata te tōtu. Nā reira, nā reira hea te tikanga. Te tikanga kegia e mea na kia au. I te wā, ia Māori mārā ka kōrero te eia e nei tūhai kōrero pāna ki te wairua. Me tana ahei, me tana whai, ne? Me tana whai, tana tahai mihingarei. E pua waitanga no roto o te wharamananga Māori. Nei, he tawira anō tērā hei whai ma te tangata. E tā e ia, e rā ao e rua. Me te kōrero pāke e pāna ki ngā atua romana. E rā atua.
3: E wānanga te kai. Ai,
4: me te whakarata atu, me te whakarite i e rā atua romana ki ngā atua Māori. E rā momoa huaranga katoa. Nā, kāore perarawa te matatoru o tōku roro. Nō re kore maui au, e rā kōrero atua romana e kōrero hi ākene. E rangi, he tawira anō tēnā. Katoa, kei raro tunu i te maru o te rā kaupapa i kōrero hi a rā e hau. Kia kaha tātā te uero i a tātū anu o ki te kimi ki te rapu i te rangai o hāre ngā kōrero. Me tō mōhio iho, me te mōhio iho anu hoki o te iwe whakarunga mai ana, horekau mutunga. Ne? Horekau mutunga o enei tūhai whainga a te tangata te hea tau nei o matua patu e rapu ana i te māpau. Ka taka te kapa.
3: Ki
4: te i te maipo, me tana ki ake, te hia tau nei oku e whai ana, he māpau, he maipo. Nei e rāwa, te rāpea ka piko te tuara o te tangata, ne? I te mea koro kei e whai ana i te rā, ka tau ki te tahi whakamārama, ka mea, he kārei tata atu ki tāku i whakaroa kei. Engari, ka tahuri ki te whai e tei atu kōra. Ka tahuri ki te whai e tei atu kōrero. Nō reira, tēnei mea ko te wero i a tātou kia whai hāri e nei kōrero. He wero i runga noi te mahara e harai te mahi māma. E harai te huarahi ngāwari noi honi. Ngari, te kā hore tātou e takahi haere ake i tērā ara. E harai te mea ko tātou ake tērā ka rongo i te mamai kā hore. Ngari, ka aroha ke au ki ngā katupurangi e pihi ake ana. He atata te tāko hātu ki a rātou i tō ātumari ki ana rātou, i tō ayako nā rātou, ki te kahore tātou. I pērā he atata tātou kai hei whāngai a rātou, pēnei me te whakarua kākā e kōrero hi ake nei.
3: Kamutu ka pēhe tātou e haka hāngai i ngā mātauranga nei ki a tātou i tēnei au hurihuri. He au rereke tērā i noho nei rātou. He au rereke tēnei i noho nei tātou i ae nei. Nō reira, ka pēhe tātou e haka hāngai i nei mātāpono, i nei uara, i nei tohu-tohu, i nei whakahau, e hāngai ai ki tō tātou oranga i tēnei, i tēnei wā, i te mehe rereke.
4: Tērā pē ko rongo ko i tēnei kōrero i te wā o Waitangi. Ah, i te wā o Waitangi. I hare mātou, i te hikoi hare mātou, ake hare mātou, Waitangi mātou, mātou rereto. Nā kā ki te mātou i ngā kāruhiruhi, i tu ana ki te tāhuna. Nā kā me mai o, te tiro ki ngā kāruhiruhi, nā kia mōhio mai koe, harahi te tōhunga tai au, ne? Nā rere kā ki te o i te kāruhiri, ka mōhio te eau, he ta kāruhiruhi, mutu atu. Ka reo mōhio e aha ana, harahi te mōhio e ahupe ana, o eno.
3: Nā te kāruhiruhi ni?
4: Te kupupai, e mō manu engari e shag, aha rāni.

0: akhirnya bate tabate me to atera wiki mo takaura raru nui takaura takaura mai
1: ko gabriel ya fa nui gabriel e
0: na no muri mai ko horero tia e ne korero no muri mai ka whakapātu ngā tohunga matapai huarere kia e me te kia ki e tae rai nei a tātou te mahitahi i te me kahari rātou i mōhio tunu rātou ko Cyclone Gabriel kei te ahu pene mai kāre rātou i mōhio a hea rawa tau ai e rā me katoa ne rā kā ki te koe i te mana o te korero tuku i ho o tātou me te mihoro te mihoro ngā korero tuku i ho nei nā e whai patanga ana ki te rā korero i korero rā koe.
1: Me te ata tūhonohono ki tō tātou tai ao, tō tātou tuākana, ki e rā manu e ata mātai ana, e kororo ana ki a tātou, engari ki te kore tātou e ata mātai atu, e aro atu, e, ka pau katoa ngā kororo,
0: ka maumau. Ki mai matua rere atu ki au, tērā tētahi mea rangatahi nei, ka pā te rungo, ka pā te rungo ki ai mō ngā kororo a matua rere atu nei, he whakatupatonu i oroto, whakaritea e te rangatahi nei ki hāre ki Waikato, i Hokianga. Ka pāterongo ki ai, e nei kōrero whakatūpato a matua rere ata ka whakaro i o me kaka ia ki runga i tetehi waka nui he mea, te ingoa, mō ngā waka, engari me he mea ka waipuke ka tā tunu te waka te hare i te me he putanga hau, ne? Kei runga, nā rere i ka tīke nei a te taraka, ne? E pērārawa te ahua o tetehi wana putanga hau o te taraka. Mo te tupono ka ki te ia he waipuke ka haere tunu, ka tāia tunu e ia, te haere te hoki ake rāne ki te kāna. E ai, pērā puano, ka mauia i tetei wāhi, engari tāia tunu ia, te haere i te mei aia tetei hunga mera. Nā, ka kauria tana motuka tana taraka i te wai, ka hoki ake. Ka kauria ia te tai, nā ka hoki ake ki te kāna. Nā, ka ki te tātou i te kaha me te whai tikanga o e rā kōrero, e te mihoro, engari me te whai tikanga o e rā kōrero, he whakatupato kei roto, he tūtou kei roto, he akoranga kei roto. Hai āwhine a tātou i roto i te awana hōnei tātou i reira.
1: Me te whai hua ki te hunga whakarongo. I whakarongo tērā tamata, tērā tamata ki a papa rere ata.
0: He tika tāi, kuetahi tamata kā rongo, kuetahi kā whakarongo. He pērā te kōrero a Huirangi Waikereperu. Nā te ururo o tēnei kōrero. I te wā e hare ana rātau ki te maungo o Taranaki. Tika māku pai, patere, ko te reputere pai te ua. Ka mea tu a te ururua i te ata, nā te ururua tēnei kororo, ka mea tu ia, oh, tu irangi, ka tino ua i tēnei rā, ka mea tu tu irangi, ae, pai ana. Nō reira, e hikoi ana rātau ki te maunga, nō reira me hikoi tonu atu mātou. I te mea ko te ua, ka tino māku mātou, ko te kororo atu a huirangi e pene ki ana. O etei, ko etei ka māku i te ua, ko etei ka rongo i te aroha o tāwiri mātea. Tahi tīwi ka pene, oh, tēnā koe. Puta tū rātou ki te hīkoi, kō tere pai ngā kākau. Rima miniti mai ka huri rāke rawa ake rātou. O te huirangi ki rungo i te tei moto kā pene.
1: Tēnā koe kara.
0: Koe, kōrero anō.
1: Ai, ātau e engari, tērā whakaaro Māori ki tō tātou tai ao. Ana ka pērā mata e whakaako ana i ngā tamaki, ngā mahi maurākau, tūwana i waho, heke ana te ua, e mihi ao tūpuna. Ana, kei roto i a tātou tērā kōwhiringa, mena e māku ana, e rongana raini i te aroha.
0: Me pērā pia te koeetahi ka rongo i te aroha o tāwhiri mātea, koeetahi ka māku. Ana, kei hitu ei te rerege o te rongo ki te whakarongo, ne? Nā hoina.
1: No reira, he aha i ae nei tāu, e whai nei i roto i o mahi rangahau mōkupe, ana, he aha ngā āhuatanga ka tō mai, hei whakahāngai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero e hāngai ana ki tā tātou koke whakamua i roto i te ao nei. Atu i tērā e rongo nei au. Ai, me āta ruku tātou ki e nei wānanga. Me āta kimi tātou i ngā tirohanga o tangata ke, o tai ao ke, o horopaki ke. Engari he aha wāu, you know.
0: I te mea he marau hou te haere ake nei. Ka wā tātou e tuku i te marau ke whakakōpapa i a tātou.
1: Kia ora.
0: Ke whakawhaiti a tātou kōrero ki roto ki runga ki te taifārangi ko tahinoe hone.
1: Kamitu, anei te kōrero.
0: Anei te tei kōrero, ara anua atu ngā kōrero. He aha te mate o te whakawhāriki mai i ngā kōrero katoa ki te wahi ko tai. Kāre mate, kia au,

0: ki ka ha te kore
1: totoko FM
2: a whakatau ki
3: e kore mutu ngā mahi a tama ārero
4: ko tēnei he whakatau ki mo te tangata kore mutu te kōrero mo te tangata whakaputa mōhio ka kōrero mo āke tonu atu mo āke tonu atu mo āke tonu atu
3: e kore mutu ngā mahi a tama ārero
0: ki ka ha te kōrero
1: totoko FM.
5: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takimuhi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
6: Ko te ika a whiro a Richard Darkville, he tama no Ngāti Manawa. I ngā rā o mua, i hoia ki Ngāti Tūmatawenga. I ēnei rā, he hoia ki te ao Māori. E kāinga kauana ia ki te tū, hei hoia mō Aotearoa. Wai hoki tōna aroha nui ki tāna whakapapa, tuakiritanga me ngā tai mahatanga kei mua i tāna whānau me te iwi whānui hoki. Nō reira, whakarongo tonu mai.
7: I hare mātu i raro mai o tērā korowai e kīne anora ko Victor II. Te korowai a nā ko te Anzac Battalion. Australia, New Zealand. Nā ka tonu au ki reira, i raro mai tira kaupapa. Hare koe rihari, tāmahi, machine gun na koe. Ko te Coburg tēnei, koe tira te tino whawhai. E maha ngā pakanga i roto i a māte, ngari koe tēne te pakanga. Me ki pēne au, te nui ngā mātu i whara i roto i konei. Ko ngā hoia i hoa i mātou, i tino pātata mātou, tino hohonu atu me kīra i te whakawhanaungatanga o tēnā mea te teina tuakana i roto i tō whānau. Ai te mea e pēne an te kōrero, tō tūra nāku, tāku tūra nū. No.

o tēnei mapi, e kēnei koe tēnei tō mātu pakanga, i te riuteka mā whā, o hanu ere tāino ki te puipu ere taiteka mā whā, i te tau 68. So it's Operation Coburg.

0: Ihare mātuiraro mai o tērā koroa e kīne anō ko Victor II, ko te rata ingo te kamupene. Me kīra ko te koroa a nā ko te Anzac Battalion, Australia, New Zealand. He toru ngā kamupene I roto I tēnā nohonga. E maha ngā pakanga I roto I a mate, ngari koe tēne te pakanga me ki pēne au, te nuinga o mātu I whara I roto I konei. Te nuinga. E tahi o rātou painoa ki hei whara. Engari he whānga tangata I mate I roto I tēnei. Tokorua, ko te hōriri I Yangamai roto I te nōta, e kēnei ko Hanoi, ka hara mai ki raro. E kore tāia I a wairane ki te tapu mai a rātou, ko tō rātou hia me hoki mai te whenua o te mana o Vang Tauwe, koe te tengua, South Vietnam, kia rātou, no rātou tēnā whenua. Nā tēne me kira, ko te Coburg tēnei, koe te rātou tino whawhai. Tuku mahi reira me kira I Wenawa a hau e tangata mau pikipu I kine M60 machine gun. Kei te pui koe te tangata, tahi te kaumaa rua tēnā mea te tapuahitanga, tarapepetanga o tēnā mea te putanga mai o tēnei I rara mai o te M60 koe te rā. Nā, ka mea rātou me haereo ki reira ki tērā koe heo ki tērā taku mahi. Koe te rā te mea roto I au. Pena he puke ngā tōku, nā koe te rataku hoa. Ko te pūne M60 machine gunners. Nā ka tono au ki reira, I roro mai te rakau, papa. Hare koe rihari, tāmahi, machine gunna koe. I mōhi o mātou ki te tongotongo e nea huetanga. I mōhi o mātou ki te tiaki. Tēnā mea te hoia hau. Ki hei nō rātou ki a totonga I tēnei mahi. Te hōriri ki tēnā koe kanohi, hei wāhatu I a mātou. A kanohi maina kia mātou. Ka ki te uwe homa, ki tēnā ngā whatu ngā karu o tēnā, tangata, tiro maina kia mātou, te kāpātata. Ki te mateu, kia mahatu ngā tangata ko te mate iau. Nā no rere o tōwe nā huetanga ka tino kāu, me tuku mōhio ki te pangapanga tēnā mea te grenade. I whakaokongi au pene te kriketane, ne? Tonga hewa ko panga hewa wena, M41. Nā, ko ki te ko pahu maina, he tangata ki reira. Ki tēnā koe, ko kore no he te turi tanga, ko muti te pupuhi mai. Nō reira, koe apea tēnā tētahi o ngā huatanga ai kahai koe ki te tiaki ia koe. Engari hako roto wena kāhatonga mea nau ko iu o matu o kore anō. O I anō te tikanga o ene mea katoa. Engari I rato wena me pēni ake tuku kōrero e tātouma. Ahau, ahako ngā mea katoa e tangata aha tautohe tohe, tangata hianga, tangata kairama. Engari tāi kauna ki te rātabu ko haereo te krakia. Ai te mea ko tuku whakapono ko e ke tuku rangatira harake ko koutou. Ne? E maha ngā hoia I roto I tēnei whawhai I mate nō rātou. Tei te kauma waru na mātu ki te ke I mate mate. Ka kite mātu ai a rātou katoa he rangatahi katoa rātou. Pēni pūne a mātu, tei te kauma I opea ngā tau. Tei te kau mā waru, rua te kau, ne? Nā pērāna, e mea.
1: Kia tō pakiki.
0: I Wenawa, hau, rua te kau. Rua te kau. I whakatū wheratia mātou I raro mai I a rātou, e pēni a kena. E kore koutou mate, pēna koutou I mōhiona, ki te tongotongo I tō koutou mahi. Ki te mate koutou, nā tō kuare. Nō rere me tiaki koe I ākoina, me kira nga puka to nga pukinga ka to e tuku mena kia koe. We didn't come here to die. You will die before us. E kona hau, ka whiwhi hau me kira tēnei MID. Mention or marry in disgrace, e koto rā te ngori mention in dispatches. Nā roto e tēnā whawhai, nā ka whiwhi hau tēnei. Me tū koe ki te whawhai, ki te koro koe whawhai ko mate koe. Nā no roto e rera, ka wiki tōria mātou, engari e tahi o mātou i whiwhi me kira ngā whakatūwhiretanga o roto o tūmatau inga ki ina rā ko te MID. Ne? I wera wā a hau tauke he tangata ra kaurank, he private soldier noeo. Engari roto wena wā a harau te tangata me kira e toa ka tō mātou. Nō rira tēnā mea te mataku ka hoi. Hono, haere no hena koe, kei te mate koe, koe tēnā te hihia o rātou, engari ki te mate rātou, ānā koe tērā ko pēnā. Ko ngā hoia i hoai mātou, i tino pātata mātou, tino hohonu atu me kīra i te whakawhanaungatanga o tēnā mea te teina tuakana i roto i tū whānau. Ai te mea e pēne an te kōrō. Tō tūra nāku. Tāku tūra? Nū. Nāna, ne? Koe te ranga whakao. Me tia ki koe i a kōrua. E rua te tangata. Kia e mahi no tau. Koe tēne te mahi o tū mā tauinga. Me kira haranau te whawhai. Engari reira koe. E mahi e nanga mahi e. O te hehea o tau kāwana. Ko tō kāwana ke, te kāwana ke, te rangatira. Hara ko koe.
2: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: Kia ora te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongo nui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru.
2: Ko te ika a whiro a Richard Dargaville, he tama no Ngāti Manawa. I ngā rā o mua, I hoia ki Ngāti Tūmatawenga. I ēnei rā, he hoia ki te ao Māori. E kāinga kauana ia ki te tū hei hoia mō Aotearoa. Wai hoki tōna aroha nui ki tāna whakapapa, tuakiritanga me ngā tai mahatanga kei mua I tāna whānau me te iwi whānui hoki. Nō reira, whakarongo tonu mai.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Wāanga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuma. I whakaitia te teikirimana hou i Wāanga i te karauna me ngā iwi tikau mārua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaitia te teikirimana hou i Wāanga i te karauna me ngā iwi tikau mārua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o Ngāti Rangi, Nui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puāre he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
1: Te Pākehi ki roto i te moana o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou te iwi Māori, o ki rā, ngā iwi o Tauranga moana kia uru atu ki roto i te ao Pākehi ki roto i te moana o Tauranga, ko te, te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira, ai, he huarahi hau mo tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
0: I tukuna i te kāwanatanga te 10 miriona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga haura hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu i ngā waiatanga atu me te hono wawe i te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara he nui tonu ngā āputa i roto i te pūnaha haura hinengaro ā ko te rangatahi Māori ka pāngia kinotia. Hei tā Mariah Jones me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga haura Māori.
2: E hara te mea kaore e tai e rātau ki te awhi, ki te manaaki wa tātou whānau, a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huru kā reire te mani. Koina tētahi tino me ki wero, kia rātau, kaori te orite, kaori te taurite, nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpuia te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, kararu anō te taenga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hihia, me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramau o mei, tika tonu tāhau ko oti katoa nei mahi.
0: E whakaroa nā Aotearoa ki te whakauru atu ki te tei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki Wāanga i a mātou ko Ahitereiria ko Whiti Hoki, he whakapakari i te haumarutanga o te moana nui Akiwa. E ai kia te ānau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ke ia mō te rangi Mārie me te haumaru o te takiwā whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawe ngā kāwhai mai mēnā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
4: Kia hoki na mahara i ki nā kōrero o rātai mai kaha ki te kōkiri nei tēnei nā kāpapa tēnā te tuatai, tuarau ko te tuakiritanga, tuatoru tō tātanei wharangatanga ki te moana nui Ākiwa. Ia reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui i Iawara, i pahu, i whakamatauria nā pahu kārihi ki Micronesia o tērā kia French Polynesia anō hoki, ko Moriroa anō tērā, ko Bikini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
0: Ki ngā take hā kinakina, i riro i a ngā tamato a te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poi hākina i te wiki kā hipa e 32 ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamato a ki te tūranga tuarua i te papa tūranga i NRL. Ka tūtaki ngā tamato a ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki e ka tata mai nei. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reiranga hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Karere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere I ngā kaupapa o roto I o rātou anō takiwa I te āki a te kāwanatanga ki te whakarereke I ngā anga whakahaere o roto I ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto I ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura I te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahautanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki āaro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, I kōrero maua a kotohoa moko o te pania, nā I te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera I te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, I rongo ana mate ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri I ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā, hei whakakōpani ake I tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori I ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, ki o whakaaro me pēhea e te akina ai te reo o ngā hapori Māori I enei panonitanga.
3: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai I tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te apopotanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
2: Mai tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, I kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri I tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa I tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei hi au.
2: Nā, ia koe e whāriki nei e tehi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana I koutou. Ka pēhia te whai hua o Rotorua I ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uauatanga I roto I ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā I ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera I a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatia o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, I nā tata nei I te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto I te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake I tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua I tēnei wā nei.
3: Ko rua tau te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te aroa. ko ngā take o te wā ka runangahia.
2: Hei, āpiti atu ki tāre ki nā kā runangahia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
3: Well, mokau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakatūropu whaiti, hei hoa haere i roto i ngā take ka mahuta ake.
2: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoi no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou koto ko o hapori?
3: Oh, mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha, ka noho te tiriti me ona paiherenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou. Engari pāna ki te matariki, ko taku hiahia, e manukara o Roturua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
2: Ka rawe, kāore kore he nui ngā kaupapa, ka whakaharehia e koutou i tēnei tau. Nō reira, he aha ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau. Kā rua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
3: Kua kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu. Hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taetae atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata, kei he haere ai te pō.
2: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Nō mātou te waimarie, te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei haora o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi re re atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia mai anu, kia marama.
2: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take whā omoomo a tamapōtaka kia whakakorea tērā wāhanga. He oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
2: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita whā umoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
4: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua. Te wā ke kō muri o te minita ki te hoko whenua ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te ipu para ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
2: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pānti kā kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka mira mira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamira mira hia e koutou. Nā, e pāna ki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
4: Ai, ai, mā tāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kāre anō te, kāre anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu, te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatu anuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM, a pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatu anuku.
2: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire ra, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarere ke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te nei motu.
4: He tino whakahe, kei te tino whakahe ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha raua ke te reo tā haereo ara ko te reo pīki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kai te ora tonu te reo Pākehā?
2: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kaore te reo Pākehā i te tāma te haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Ki o whakaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhi o kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu?
4: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pire kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
2: Tēnā koe, kaupapa whakakopani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wahanga o te tau?
4: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapuri a te wiki e haere mai ana he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana tērā kaupapa here ki te whakato i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi, me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pūti.
2: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapahere anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
4: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori, huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporaihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
2: Ah, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou puatūroa, kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
5: Ai, kia ora. E ke atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga, i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miriona tāra, ko te whakawhiwhia, mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ikai, hauhau ikai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ikai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingoa ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te raweke i ngā tāngata e mahi ana i runga i o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hāoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko kei te wareware au toko hia rāne i ngā kaimahi engari, kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakarannea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhi ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
2: Nā ia koe whāriki nei te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei āpopo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
5: Maharatia tēnei kōrero e kō, e hara i te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareu haiakitingo mo te koeita, e noho pātatana ki te koeita. Ka mutu te kaupai hiniti kei runga, te kaupai hiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tonu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga ki utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hi ika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mohi o pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i ā rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
2: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. Puta i a koe te kōrero e meana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
5: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, kua tino pakeke rā watu, kua tino uaua rā watu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA, kia whai huruhuru ai rātou te āwhina atu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina atu i ā rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira atu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore tukua te ngohi kia tā mai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kā hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhenatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, kia taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
2: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe, i kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koea te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e rima te kautau. A nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa.
5: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake, ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwhā ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga, haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga, haeretanga o etahi o ngā kamukene. Ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngi he mahi. Nā, ka whakaengia ngā moemoea roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea ka hore etahi o te ao papaho me te hāpori whānui he taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whaka māro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te kōringa o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, e nei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
2: Nā, tēnā koe kaupapa, whakakōpani minita. E hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki. Hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i ētahi anō takiwā ko Puanga. Anō reira, ka whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
5: Ia te kotahi tau ka eke ki te wā, ka mahuta mai a Matariki, ka kitea hoki ko Puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nā kua tatake nei tēnei āhuatanga i Timatai, i a mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone mea ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei. Me he me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikanga te kupu a Paruāruru?
2: Ka hore, tauhau ana te raki au.
5: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te Paruāruru. Eri te me he whakahore take i te tangata engari ko Tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau taku hoa tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka ata whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai. Ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
2: Ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones, tēnā koe.
5: Hei gona e ko.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: He whakāri hou, kā rewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki, ko Mā Reikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakāturanga rā. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tarama i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoeno, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kaikōkiri o te kaupapane, ki te hāmama hohua, i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
6: Tēnā koe, kia ora.
2: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Raikura. He aha tōna aronga nui?
6: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Raikura. Ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā huia kai manawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tiwha. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
2: Karawe ki ngā hō mō ngā whānau kāore i tino mō. Tēnā hoai mā ngā tifas.
6: Ko mātou Ngāti Tiwhas, he tira queenie whakarākei Māori mātou, nō reira, Māori drag queens. Toko whāo mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kai hautū i te waka, te kai kōwhiti ia mātou. Ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa anō hoki. Ko tifa namarua, ko ia te wahapapa o te whanganui ātara. Ko Slay West tōnei ingoa, he uri no Tainui waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa. Ka mutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tōku ingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo. Ko taha ki au, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou toko whā, te tira kuini whakarākei, engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tiwha me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui, e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua.
2: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiti atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
6: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nō reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kute tēnei kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku ako tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua ki papatū ānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahuika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
2: Nā hei tiki ake i auna kōrero i ngā tata nei me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
6: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, nō reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, nō reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha, kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
2: Tēnā koe, nā i kitea, hei a praere, ala tū a toru o hūre ka tūwhiranga tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hia hia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
6: O ko taku hia hia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga. Ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki te waia, ka waia i o rātou māma me te kororo atu ki a rātou. I nā te nui o te aroha ki te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari. I a te wā ka hau mai te hunga mā takitaki ki te whare tapere. Ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga. Me tēnei mea te whānau, no reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kai waho atu i tawa whare tapene, no reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ka wairua hikaka, i runga no i tahi, katu, he rongo i tērā mea te whāna, he mea nui tērā kia mātou. No reira, he wā ka kaiko mātou o whāke i nā ane. He me ma koe o te whāna i nā ane.
2: Kā rau e hoki tērā, nā i a koe he whāngai mai nei o i whāinga mā te marea ka taia tina nā atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā, ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe?
6: Atu i te whakanui i ngā wāhine. Ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa i aha koe ara au i te wahine ara. Ngā āhuatanga o tērā wahine kei au no tērā. He huarahi tēnei e pai taku tuku tērā. Kamata he kōkau te tūtahi me oku. He kōnga ngā te tūtahi me ai whānau oku. I a tau, koe nei pia te kaupapa e ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoe i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
2: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero whakakōpani au.
6: Hei whakakōpani ake i ōpi whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarake i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpua anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe, ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te te kaumatahi o hūra e tū ai tēnei kaupapa ki te whare tapiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnā e wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whanau.
2: Ai, mihi ana, no mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa. Nui whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
6: Tēnā tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
2: E 8.6 miriona tāngata te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Kā tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoi no hei whakakōrero i te whanaketanga nei, kā mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hau. ki Moturoa, ki Ngāmotu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana, ki te hanga i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i Ngūparamata mō ngā tau, ko tahi rau rima te kaupia.
2: A kia whaiau i te rā tēnā ia, a minita, hea hau o whakaro mō te whanake tangara o te marae hau, a karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
7: E hoa, ko ngaro te marae i ngā motu mō te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o Ngūparamata e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā re koe nei hoki e whakakite ana, ai te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahi kā, tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
2: Nā hea haki o whakaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
7: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio a tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te manaai! Nā reira, ka tāia hoki te whakarite i te tūranga mahi, i o rātou mahi, me te rewa hoki e ti mahi, tāpoi, ara ngā mahi pāki i tāpoi nei.
2: Nei, mohio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauewe i ngā kare āroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāma i ngā here e māma ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hi o ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarere kei ti ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
7: Tuatahi a... e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, are atu aku taringa ki te auwe a tēnā a tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e are tāringa atu ana atama.
2: Nā, e tūnei ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga.
7: Puanga.
2: Whakamā o whāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
7: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pohutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā pērā i a Matua Whatarangi, ki te... whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
2: Ko te wānanga kōrero nei kā hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapotaka, tēnā koe.
7: Mauri ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tupuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
8: Kia ora, kia ora.
2: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatūwhera i

0: ahia ai nei mā tauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mā tauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whea ko hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mā tauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko he ana i rātou.
1: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i enei rā.
0: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kite a rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i au wa tikanga ma rātou. Ko te whakaro anō, kua huakina te tatau tēnei kaupapa, he ara kia hoki rātou ki enei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.
1: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. He ha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi? He ha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi ki te hōtakara?
0: Ai, e rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahitāra tātaua pūrongo, mō ia tahitāra ko te whakautu te kaumā tahitāra 20 hēneti, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi ko ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tautoko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kaumā rua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro.

0: Yeah, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa, ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara ara hi ara ara hā. Whakarongo rā, whakarongo rā, whakarongo rā.
2: Nau mai ki pū kōrero, i konei karongo ake tātou ki ngā kōrero a Julian Wilcox, uri o ngā puhi Ngāti Tūwhare toa te arawa mo te wāranga, mo ngā mātauranga i tuku iho i ngā mātua tūpuna, mo ngā mātauranga onaia nei o te rā mo ngā kōrero mō kupe.
3: Yeah, ka whakaro ki tō taua hoa ki a rangi, anā me ngā kōrero a tana kaumātua ki aia. Tēnei pukapuka ngā kōrero o roto? Kia noho tapu ki a koe, kia tātou. Engari, etahi o ngā mātauranga o roto, tēnā tukua ki te awa, nā kua pēra. A ngā mātauranga Māori, nei, kua hora i Aotearoa whānui. Anā kua ata kitea e te iwi whānui, e te hunga Pākehā e ngā tauiwi i ngā hua o tēnei taonga. Kei reira te rerekētanga, ne? Wēnei, noho tapu ki a tātou, wēnei.
4: E pērā anō me o tātou tuākana, tuāhine o te mōna nui ākiwa. Mm. He kōrero tuku iho a rātou. Ne? Huetahi he rite, huetahi ka nui te rereke. Harite me nui te rereke, huetahi he rereke. Engari, he kōrero tuku iho a rātou. Raka, ki te koe i te rereke o te kōrero tuku iho, ki te mātauranga iwi taketake. He rereke. Nā, i pūtake ake, e rā kōrero o te mātauranga Māori me te mātauranga iwi taketake i te whare wānanga Pākehā. Ne?
3: Hei rohenga whakaro.
4: Ai, ai, ki tako te tino. Ai. E harai te mea whakaheana i te hunga, e āta mahi ana i rā mahi, i ngā kairanga hau. Māori ahano ake rāne e mahi ana i rā mahi, ai ene. He oranga nui kei roto, ki tako te tino. Engari ka taupatu patu hia tēnei take o te mātauranga Māori, e tahi whare wānanga Pākehā i ai ene, me tā rātou kore whai wāhia, me tā rātou kore pai. Rata rāni, ki a tātou kōrero, ki te mātauranga Māori, i te mea hei tā rātou Hora kaune he tauritenga. I wāinga nui i te mātauranga Māori me te pūtai au e rā tūwa i ahua katoa.
3: Tērā pōhe he tērā.
4: Ai, engari ka hoki ake au ki tērā kōrero aku o mua tata ake ne e pāna kia kereima, kia te pēhima, kia te metema, kia tirikiama. He ata rātou whāinga nui, he whakakorori, he whakamanamana i a rātou ake. Nā, i roto i te ao mātauranga Pākehā, ko tahi tonu te mana. Ne? I roto i te ao Māori, ko ngā kōrero tugu iho, e rā tū whai ahuaranga katoa, he mana taurite. Nā,
3: ai ka pakai ki tō kōrero, ki tā kōrero, ki tā kōrero, te mea, merite.
4: Tērā kōrero e pāna kia kupe, ne?
3: Yeah.
4: E whai mana ana ngā kōrero, a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi, a pāna kia kupe. Ko wai hau te whakahea tu i tāne ki ai. Engari, ki taku te tiro, ki oku ake whakaaro, e tae e rā mea katoa. Te haere, te whai tikanga, te whai mana i te wākotai.
3: Me te mea hoki, ko tā te tangata mahi, he āta māta i ngā kōrero katoa e takoto ana i te whāriki. Ka po ake i ngā mea e whakaena tōna ngākau, e honohono ana ki ōna kōrero. Harei te mea me āmene atu ki ngā kōrero katoa rā, engari ai, koera pia te rereke o tāua te Māori, ka tāia te āta whakarongo me te kite. Ai, he kōrero anō tērā, tēnā koe i tērā kōrero.
4: Kua rongona nei koe te kōrero a Māla Nepiha?
3: Te hea kōrero.
4: E pā ana ki tēnei mea ki te wānanga,
3: ka,
4: me te ako. I mea, i tū te tai hui ki te papa, te tikanga he tau patu patu i te reo Māori. Karangahi au ke haere mo te haroan te take aua. Hei rangatahi. Nā reira i ngā tau ondo te kau tēnei wānanga. Nā, nā. Nā reira haere atu. E reira ngā tino tanifa o te reo Māori. Nā wharehui a rāwa ko te waihoro i te waka kōrero i whakaue. Mea whakaahua e TVNZ. Nā kōrerana rate mo tene mea te ako me te wānanga kōrero kōrero i reira Marlon. Kaumātua koi. Kōrerana rate mo te wānanga i te reo me te ako i te reo i rā mea katoa. E taia Marlon katu ake. Mōhia nau ki rā mea katoa. Ko tei tunu te tika ngā whakaako. I tēnei mei te reo, me te wānanga. He pēnei ke, te rā tētahi kai mātua, whakatata mai ki au, ka me mai haere tāua, ki muri i te whare nei, ka haere mau. Ka tahi te kai mātua ka mea, hi ina koe ki au kui ngā kōrana te wānanga. Ai, āhena, o tarau, tukuna ki raro. Tō tarau, tukuna ki raro. Tahi a mānanga oho. Tēne? Ai, ina koe ki ngā kōrana te wānanga. Ai, tō tarau ki raro. Tahi a mānanga ka tuku ina i tana tarau ke heke ki raro. Tahi te kai mātua rā ka mea tu. tama ngare ngare, tukuna ki te kapu o taguringa. Tahi a mālan ka whakaro mea, tahi a mālan ka mea tu i te kai mātua ni. Ai, pai ana, ako mau i au te tika o tēnei ako. Ai, tai ai, ngari e kara e pai ke atu ke rua ke toru rānei o ringa.
3: Ke ora, ke ora.
4: Tā kā mea tu, nā ka hura katoa te ka hore ko etahi, hawhi o te whakaminenga, ka hura i te kata. Tētai atu hawhi ka te tiro ki a wharehui, a wharehui, ka mea, ia me hare tātou ki te kaputi. Ia ka pātai te ka mātua. Hea te patanga ki te kaupapa, ki te pātai, kōrero, heiri ana ki te, te whare. Wānaka ka mea te, me mai, e aua. Engari me hanga kōrero i ngā wākato. He tohu te rō te tangata aku i ngā wāna. Tā ia te hanga kōrero i ngā wākato, hea te kaupapa.
3: E tohu o te tangata hia ngā noho ki.
4: Nā reira, ke oki ake au ki te kaupapa e kōrero a ki a ke nei, me taku mōhio, hore kau e pataka o tēnā kōrero ki tā tātā kaupapa, engari he kōrero.
3: He kōrero. Kārawi. Kei te whakaaro hoki ai, ke tēnei āhuatanga o te ako, ia tāu e kōrero āhuatanga ako. I te pātai atu e kia matua hemi, te pēti.
4: Oh, yeah.
3: Te rā kōrero, he taonga te wareware. Ana, kua roa au e, rei te mea e whakahea nei, ngari kārei tino tau ki au te whakamahinga o tērā rerenga kōrero. Ah, oh, ina ka tū te tangata ki te whai kōrero, ka wareware i etahi mea, ka tuku i te waiata, ka maumahara. Oh, he taonga te wareware, ta. Kārei noho tau tērā ki tōku ngākau, nā, ka pātai au ki a matua hemi. Ana, ko tāna mai. He taonga te wareware i te mea, e ahua rite ki tērā whāngaia kia ruaki. Mm. E tahi o ngā mātauranga ko tukuna i tētahi wānanga, me ki, e konei te tohunga e tuku ana i ngā kōrero, i ngā wānanga. Tēnā pia kāre e tikana kia hau i tēnei wā o taku oranga. He taonga te wareware, mena ka wareware au i erā kōrero tapu pia. Ngā kōrero taumahara nei, ngā kōrero kāre pia i mautika i au, kei putau, kei kōrero i erā kōrero, kei he ngā kōrero i au. Nā ka kite, ka tino tau tērā whakamārama ki au, he taonga te wareware, he honunga ki tērā whangaia ki aruaki, he honunga hoki ki ngā mahi i kōrero hia e koe e apere hama taonui mā. Te huna, te paku panoni i etahi o ngā kōrero. Taunua kia koro teksi whāinga roa, kia haramai ngā manuhiri ka kōrero i etahi kōrero. Etahi he pono, etahi ka mutu te hui, ka puta ngā manuhiri. Rungo koi e rā kōrero, e rā teka. Engari kai te kite, he mahi tiaki hoki i te tapu o ngā wānanga nei, i te tapu o ngā mātauranga nei. Nā kai te whakaaro au ki ngā mahi e mahi a nei e koe.
4: E hoa, a nui taku mihi ki o tātou mātua te whakamārire mai nei e ngā tikanga.
3: E ngā tapu.
4: E tau tika e tātou do te awa e noha nei tātou. I runga noi tō rātou mōhio ki te kāhore e pērā, kā raru tātou. Nā, a kua au tēnei kōrero tika ngāna, ka hoki a keu ki te iho o te kōrero i kōrero nā koe. Wei te ngā tikanga e whakahare ana e tātou i ringa o tātou marae ai ane. Oroto i amatua o te taitukarau. E whakapono anau, ka hori pērā i te wā i o tātou mātua. He rere ke ngā tikanga i whakahare ti ai. Engari i whakatahuritea ena tau, e mārire mai ai e rā mahi. Ka mahi e tātou i te wā i a tātou. E noho tika ai tātou, e pai ai tātou noho i noto i tēnei au i hurihuri nei. Ki te kāhore e pērā, kā raru tātou.
3: E tau ira wai, mo etahi o enei ahutanga?
4: Kōrero mai akara wasi he wā tōna. Ko te hui mate ana he te wā e kite ai ngā kanohi o ngā hakaahua. Mutu ana te hui mate, ko hurihia ngā hakaahua. I te mea, te wao te hui ma te kakorero tia e koe, ko ngā mātua, ko ngā whanaunga, ko te whānau, ko ngā, ko te whakapapa e rā mea katoa, ko ruhia mai ngā whakahua, na, hei, whakamahara, hei kōrero, anō nei, e hoki mai ana, anō nei, e noho mai ana, anō nei, e whakamahara ana i a koe ki ngā hononga ki te tūpāpaku, te, te mea ma te maira. Mutu ana te hui ma te kakorihi anō ngā whakahua, ne? Nā, nā karawasi te rā koro. Na mutu te rāmahi, ka hore a ta maharahati anu ko te taimei mutu a ingari pērā hei tāna i te wāi tamariki ana. Ai pērā pua noho ki e tahi atu ahi. Engari whakatauhurihi e rātau i whakamāri reti e rātau e rāmahi, kore e tātau e raru i te awen hona i tātau.
3: Ka mutu kei te whakaro au ki ngā whakairo, ngā pau whakairo i roto i o tātau whare whakairo. E whakahu anō, wera.
4: Ah,
3: e whakahu no, tupuna.
4: Tika, e tika tēnā.
3: Kei reira rātau ao te pōpō te ao, e mātaki ana e whakamaumahara ana i a tātou.
4: Ja, me tō mō hio hio roto o ngā pūhi kā hori pērā rawa te nui o ngā whare whakairu i te wai i o tātou mātou. Ngāri whakamāri re tia rātou kia pai tātou no homai. Nā, ki hoki a keu ki te kōrero i kōrero nā koe. Kia mahara tātou, he utu. Ne, o tēnei mea o te whai i ngā kōrero, o te whai i ngā tikanga, o te whai i ngā kōrero hanga hohunu nei, i kōrero tia i hapai tia i te wai o tātou mātou e tupuna i te wai aratu. Engari, nāu pēr tētahi kupu, pai kiau tēnā kupu te horopaki. Kōrero tia u te horopaki i tētahi hunga wānanga i tētahi taima, ka tūmai tētahi ka mea mai kiau. No, hea kē tēnā kupu. Engari, pai kiau. E whakamāra māna i tētai tikanga, pai kia. Kei te horopaki anō. Nā reira, kia mahara ke tātou, he utu o enei kōrero, he utu o enei mahi. Engari, wai maria tātou i āta whakamāri re te amai o tātou mātua i te wai arātou. Nā, kei tō whānau pēr tētai o ngā puka-puka whero nui nei. Nā kei roto i tō puka-puka ko ngā kōrero me ngā whakapapa kei mātou no hoki tētai. Nā ko no hoki wetai hi atu tuhi ki roto ki te kahua te pepa. Kei eke hau e te kōrero, e hoa, e taunu ana koe ngā Pākehā rā kā i a te mete mārā, i a pēhi mārā. Nā rātou no e rā kōrero i tuhi i te wai a rātou, e rā mea katoa. Ka mea, engari whakamāri re tia e o tātou mātua i te wai a rātou, e rā mahi. Kei rang, kei ngaro. Ka tae ki te ao hurihuri i te wai a rātou, ka tupu te hopo, te māharahara, te mānukunuka i a rātou, te rā kāriro. Koe ai whakahoki mai ai te kahu o te pepa whakamāri re tia e rātou, kia paita tātou tuhi ngā kōrero i te wai a tātou i a yane. Engari, kawai riro ma te kahu o te pepa, anahenaha tātou tūtou mea. Nō rene mehemea whakahare tiana i te wā kotahi, ka pai. He oranga ke roto. Ai pērā anu hoki a parema taonu i te wai a rātou, ka tūngana i rātou e te i kōrero i ma te kahu o te pepa e pupuri, e rangi e whakahare ane ngā wharewānanga i te wakotai.
3: Me te ki te hoki, i re reke te horopaki, i re reke te au, i roto i te rā wā, e tahi o ngā kōrero i tuhia, i tēnei wā me ki, i te rere tonu ngā wharewānanga. Ngari tai ki tēnei wā, i te whakakahoretia ngā wharewānanga, ka riro ma ngā pepa nahe nahe pupuri i ngā kōrero. No reira, ko tātou tēnei, i tēnei wā, e kimi ana i ngā kōrero i te pepa, e kimi ana i ngā kōrero tuku iho. Ngā mea kihai i takahia.
4: Kia whakaritea pe ki ngā kōrero e pāna ki tēnei mea ki te karaiti ana. Tōku whāmere, he whāmere e mihingare. Marikane. Oho, māro. Tō mātou kuia mātou oroto o Tautoro. Tētai hāwhe o Tautoro he moromana, tētai atu hāwhe e mihingare. Whititika pai heni ti e mihingare, tōritika pai heni ti moromana. Kore ka tauni heau e mātou ohone. Hona, he mihingare marika mātou. Nā ka pātai, hea te pātai, hea tātou e mahi ana i ngā karakia karaiti ana nei, me ū ki te karakia Māori. Me taku āmine atu ki tērā whakaaro i te mea, āmine, me taku āmine atu ki tērā whakaaro i te mea pai ki au te karakia Māori, ne? Nā ka whakahaere au i te karakia Māori i ngā wā, i ngā hui, ko ngā karakia nuku tawhiti, e rā mea katoa, ka ka mahi e hau. Nā ria wā no o tōna kārongo au te kuku me o tērā ao, ne?
3: Tērā au i tupu nei koe, haere atu ki te wharekarakia.
4: Tērā au, mea whakatītina pēr, ne? Mea whakatene tēnā rāne i etahi kia tahuri ki te ako i era karakia. Nā, ki au, he wāno ona ka whaipatanga ke era, e harai te mea e kore whaipatanga ngā karakia Māori ki ngā huinga e huihui tēnei e whakahari tēnei, kāhore. Ngari, he wāno ka rongo au i te au o te rā wairua ka whakaraka, e, pai ki atu pēr kia tā ki nea ke au ka tēnei karakia. Nā, ko ngā kupu o roto ngā karakia nei, e pai, e harai te mea, ka tiki noa atu i te inoi atu i reiki mutu atu, no kāhore. Ka tiki ake ngā kupu pai o roto e rā karakia pūtakataka ki ngā karaiputure. I te mea whai patanga nui ana ki te kaupapa, ne? Engari, e tae au te kiake, o etahi o e rā karakia. E kore pē e whai patanga ki etahi kaupapa Māori e mahi nei au, ne? Engari, whakapona nau ko ngā karakia Māori mohi anau e whai patanga ana ki ngā kaupapa mahi anau hakoa te aha. Engari, te o te ngāke, hei au te mana ki te whiriwhiri, he hata au e hia hia, he hata aku e hia hia, he mahi māku, ne?
3: Yeah, te pūkei tō pūkoro, tēnei mo tēnei mahi, tēnei mo tērā mahi.
4: Nā, koe tei Māori pā ka oho, i tērā whakaaro.
3: Kei te kite i tērā ahuatanga, te momo i a karahonema, he nui tune ngā Māori e pupuri ana i tētahi ringa ki te paipera, tētahi ringa ki ngā kaupapa Māori, ki ngā karakia Māori.
4: Ai, ngā wā kei konei a kito e whakahaere hui ena o kua tira.
3: Me taku aroha nui kia matua kito i te āhua o tana whakahaere. Aroha nui ki ngā karakia Māori, ki ngā whakapono Māori. Harai i te mea kai te taunu te iwi o ona whakapono kraitihana i te whakapono Māori.
4: E mātou ki te kororo tuku iho.
3: He ātahua, he ātahua. Koeira ka āta mihi au ki tērā āhua ona. E whakanui ana i enei ahutanga katoa i te mea, ai, kei te huri te tai. He nui ake ngā hunga tō taua whakareanga e aro ana ki ngā karakia Māori.
4: Me te
3: kimi ngā karakia e hangai ana ki tēnei horopaki, ki tēnei mahi, ki tēnei āhuatanga e tauai. Ana hea te mahi o te karakia, e whakahangai i te whakaaro, i te aro, i te hā o te tangata. E ai tētahi hiahia, tētahi mahi.
4: O te pai, o te karakia Māori ki au, aore tae te tangata te tohutohu i te atua Māori meaha. Ne? Engari ko te karaitiana, e tae koe te tohutohu. Ne? Ka tohutohu atu koe i te atua. Ke whakatata mai, ke whakapiri mai, e rā mea katoa, ka inoia. Engari, wairua tohutohu o roto, ne? Ka kōrero tika atu koe, āhua whakaihi i tērā. Kia, ka kōrero tika atu koe ki tō matua, nui tērā ngi ki te atua. Tā e koe te kōrero tika atu ki aia, ne? E hara mai, ke whakatata mai, kia koe, ke tauai tērā ngi Māori, e rā mea katoa. Engari, roto ngā harakia Māori, kore pērā, ne? Ka ore tāia, i te mea tangatonoa. Tā e te tangata. Te kōrero tika atu ki tōna atua, mea, ne? Ane tā e te tangata te tōtu. Nā reira, nā reira hea te tikanga. Te tikanga kēkia e mea ana kia au. I te wā, i a Māori mārā, ka kōrero te eia e nei tūhai kōrero pāra ki te wairua. Me tana āhei, me tana whai, ne? Me tana whai, i tana tāhei mihingarei. E pua waitanga nō roto o te wharamananga Māori. Nā he tau i rā nō tērā hei whai ma te tangata. E tā e ia, e rā ao e rua. Me te kōrero Pākehā pāna ki ngā atua Rōmana. E rā atua.
3: E wānanga te kai. Me
4: te whakarata atu, me te whakarite i e rā atua Rōmana ki ngā atua Māori. E rā momo ahuaranga katoa. Nā, taku mate, kāore perarawa te matuturu o tōku roro. Norere kore maui au, e rā kōrero atua Rōmana e kōrero hi ākene. E rangi he tau i rā nō tēnā. Katoa, kei raro tunu i te maru o te rā kaupapa i kōrero hi a rā ehau. Kia kaha tātā te uero i a tātua anu o ki te kimi ki te rapu i te rangai o hāre ngā kōrero. Me tō mōhio iho, me te mōhio iho anu hoki o te iwe whakarunga mai ana, horekau mutunga. Horekau mutunga o enei tūhai whainga a te tangata te hia tau nei o matua patu e rapu ana i te māpau. Ka taka te kapa.
3: Kei
4: te i te maipo, me tana ki ake, te hia tau nei oku e whai ana, he māpau, he maipo. Ah, na i e rā wā, te rā pēā ka piko te tuara o te tangata, ne? I te mea ko roke i e whai ana, i te rā ka tau ki tētahi whakamārama, ka mea, he kārei tata atu ki tāku i whakaroa kei. Engari, ka tahuri ki te whai e tei atu kōrana. Ka tahuri ki te whai e tei atu kōrero. Nō reira, tēnei mea ko te wero i a tātou kia whai hāri e nei kōrero. He wero i runga noi te mahara e harai te mahi māma. E harai te huarahi ngāwari noi honi. Ngeri, te kāhore tātou e taka i haere ake i tērā ara. E harai te mea ko tātou ake tērā ka rongo i te mama e kāhore. Ngeri, ka aroha ke au ki ngā katupurangi e pihi ake ana. He ata tātou tāko hātu ki a rātou, i te wā tamari ki ana rātou, i te wā eako nā rātou. Ki te kāhore tātou i pērā, he ata tātou kai, hei whāngai e rātou. Pēnei me te whakarua kākā e kōrero hi ake nei.
3: Kamutika pēhea tātou e haka hāngai i ngā mātauranga nei. Kia tātou i tēnei au hurihuri. He au rere kē tērā i noho nei rātou. He au rere kē tēnei i noho nei tātou i aenei. Nō reira, ka pēhea tātou e hanga i enei mātāpono, i enei uara, i enei tohutohu, i enei whakahau, e hanga ia ki tō tātou oranga i tēnei, i tēnei wā, i te mehe rereke.
4: Tērā pēko rongo koe i tēnei kōrero i te wā o Waitangi. Ah, te wā o Waitangi. I hare matau, i te hikoi hare matau, ake hare matau, Waitangi matau, matau rereta. Nā kā ki te matau i ngā, ai, i ngā kāruhiruhi, tu ana ki te tāhuna. Nā kā me mai o, te tiro ki ngā kāruhiruhi, nā kia mōheo mai koe, harau te tōhunga tai au, ne? Nā rere kā ki te kāruhiri, ka mōheo te au, he te kāruhiruhi, mutu atu. Ka reo mōheo e aha ana, harau te mōheo e ahu pē ana, oena.
3: Nā te kāruhiruhi, ne?
4: Te kupapai, e mō manu engari e shag, shag aharani. Manu tū ki te tātunu ki te tāhuna, ne? Ki te awhanu iti a ki hoki ngā. Anyway, ka mea o, te tiro ki ngā kāruhiru. Nā, i Waitangi matau engari i te tiro whaka te uru ana rātou. Katoa, katoa. Tū ana, engari ko rātou mātenga e anga ke ake ana ki te uru. Haka noho noe hone matau ki te mātakitaki. Nā, pērā puano, mo te tei wāroa. Me atu, oh, nā reira hea te tohu, me herai te tohu pai. Me atu, engari e te tiro ana ki te uru, ka me ma ai. Nā, hei tāna ko tērā kōrero, whakarongo, tangi mai ana te reo whakarongo ki te uru, ko te whatetiri tuhia i ona ara ki te wira. Ne? Me atu, oh, nā reira hea te tika o tērā kōrero, e kōrero ana mo te uira, mo te ua e rama, ka me ma ai. Nā, te rohia te marawataka. Me atu, ai, a hea rawa te tabatea. Me atu, a te rāwiki, o Kaurā. Raru nui te kaurā. Te kaurā mai,
3: ko Gabriel. Ko te awha nui, Gabriel.
4: Nā, no muri mai, ka kōrero tia, enei kōrero no muri mai, ka whakapā atu ngā tōhunga matapai huarere ki aia me te kiaki. Tae rai nei a tātou te mahitahi, i te me kahori rātou i mōhio tunu rātou ko Cyclone Gabriel kei te ahu pene mai. Kāre rātou i mōhio āhea rawa tauai i rā me katoa, ne? Nā kā ki te koe i te mana, o te kōrero tuku iho o tātou, me te mihoro. Te mihoro ngā kōrero tuku iho nei. Nā, e whai patanga ana ki te rā kōrero, kōrero rā koe.
3: Me te āta tūhonohono ki tō tātou tai ao, ko tātou tūākana ki e rā manu e āta mātai ana. E kōrero ana ki a tātou, engari ki te kore tātou e āta mātai atu. E aro atu, ka pau katoa ngā kōrero,
4: ka maumau. Ki mai matua rerea te kiau, tērā te tahi mea rangatahi nei, ka pā te rongo, ka pā te rongo ki ai mō ngā kōrero a matua rerea te nei. He whakatūpato nui oroto. Whakaritea e te rangatahi nei ki haere ki Waikato, i Hokianga. Ka pā te rongo ki ai, e nei kōrero whakatūpato a matua rerea te, ka whakaro i awa me kaka ia ki runga i tetehi waka nui he mea, whatever reo te ingoa. Mongā waka, engari mehe mea ka waipuke ka tāia tunu te waka te hare i te mehe he putanga hau, ne?
3: Oh,
4: kei runga?
3: Ai.
4: Nā rerei ka tīke nei a te taraka, ne? E pērārawa te ahua o tete i wana putanga hau o te taraka. Mo te tūpono ka ki te ia he waipuke ka tāia tunu,
3: ka tāia.
4: Te hare te hoki ake rāne ki te kāna. Ei, pērā puano, ka mauia i tete i wāhi engari tāia tunu ia te hare i te mei aia tete i hunga mera. Nā. Ka kauria tana motoka tana taraka i te wai, ka hoki ake. Ka kauria ia te tai. Nā ka hoki ake ki te kāinga. Nā kā ki te tātou i te kaha me te whaitikanga o e rā kōrero. E te mihoro, engari me te whaitikanga o e rā kōrero, he whakatūpato kei roto, he tūtou kei roto, he akoranga kei roto. Hei āwhine a tātou i roto i te awana honei tātou i nareira.
3: Me te whaihua ki te hunga whakarongo. I whakarongo tērā tamata kia paparere ata.
4: He tika tāi, kuetahi tangata ka rongo, kuetahi ka whakarongo. He pērā te kōrero a Huirangi Waikereperu. Nā te ururo o tēnei kōrero. I te wā e hare ana rātau ki te maungo o Taranaki. Tika māku pai, patere, ko te reputere pai te ua. Ka mea tu a te ururo i te ata, nā te ururo o tēnei kōrero, ka mea tu ia, oh, tu irangi, ka tino ua i tēnei rā, ka mea tu tu irangi, ae, pai ana. Nō reira, e hikoi ana rātou ki te maunga, nō reira me hikoi tonu atu mātou, i te mea ko te ua, ka tino māku mātou, ko te kōrero atu a huirangi e peneke ana. Ko etei, ka māku i te ua, ko etei, ka rongo i te aroha o tāwiri mātea. Tahiti hiwi ka pene. Oh, tēnā koe. Pūtā tū nā tau ki te hīkoi, kō tere pai ngā kākau. Rima miniti mai ka huri rake rama ake nā tau. O te huirangi ki rungo i te tei moto kā pene.
3: Tēnā koe kara.
4: Koe, kōrero anō.
3: Ai, a tau e ingari. Tira, tira whakaro Māori ki tō tātai tāia. Ana ka pira, pira mata e whakako ana i ngā tama ki ngā mahi maurākau tūwana i waho. Heke ana te ua, e mihi ao tūpuna. Ana, kei roto i a tātai tērā kōwhiringa. Mena e māku ana, e rongo ana raini i te aroha.
4: Me pērā pia te koetahi ka rongo i te aroha o tāwhiri mātea, koetahi ka māku. Ana, kai hitu ei te rerege o te rongo ki te whakarongo, ne? Nā hoina.
3: No reira, he aha i aenei tāu e whai nei roto i o mahi rangahau mōkupe. Ana, he aha ngā āhuatanga ka tō mai, hei whakahāngai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero e hāngai ana ki tā tātou koke whakamua i roto i te ao nei. Atu i tērā e rongo nei au, ai, me āta ruku tātou ki e nei wānanga, me āta kimi tātou i ngā tirohanga o tangata ke, o taiao ke, o horopaki ke. Engari, he aha wāu, you know.
4: I te mea he marau hou te haere ake nei. Ka watatou e tuku i te marau ke whakakōpapa i a tātou.
3: Kia ora.
4: Ke whakawhaiti i a tātou kōrero ki roto ki te, ki runga ki te tei whārangi ko tahinoe hone.
3: Kamitu, anei te kōrero.
4: Anei te tei kōrero. Ara anō atu ngā kōrero. He aha te mate o te whakawhāriki mai i ngā kōrero katoa ki te wahi ko tai. Kāre mate ke au. O te mate ke me ua ua pia ka mau i te hinengaro te tangata te whānui tango o ngā kōrero. E rangi, i te mea he marau hou, mō kua ke he huarahi tēnei e tai ai e tātou te whakatikatika ake. Hanei te mea whakatikatika ake. Te whakawhānui ake ngā whakaaro te tangata e pāne kia kupe. Ā, kawa kia kupe anahena, engari me timata pe ia kupe. I te mea, kei reira tonu te motu e kia ana, takei haramai ai, ko te whekea muturangi, mea tūpono noi honei ki te moana ka whāia e ia mo tētahi wārua ka tā ki tētahi whenua ku Aotearoa no honei.
3: E tikana tau, he nui ngā ahuatanga me whakatika. Harei te mea kororana ko tēnei te kororo, engari e korongo hoki tāu e ngā kororo i hoe mai ngā tūpuna i Hawaii ki rāno.
4: Nā te hau noi honi rato i tai mai ei.
3: Pō tere tere haere ana, mate kai ana, wera pikitia, wera pikitia.
4: Te rā pikitia rongonui, ā.
3: Me te mohi o te rā pikitia e angana ki te tahi pikitia wiwi, no whenua ke. Hoi no, wera pō he wera i noho tangata whenua i roto i a tātou. I te mea, ko reira nahe te kōrero. Ngā kōrero mō Māui. Mo te Wichipū rā Mahuika, mo te Hag rā Mahuika. Ei, noho tangata whenua i roto i a tātou.
4: Tika.
3: Mo te wā roa tonu. Ei, tātou katoa i tupu ki e rā pukapuka o, ko ea, o Peter Gossage. Ka noho mātāmua i rā kōrero. Me taku mihi, ea tāhua tonu, engari, kei hea ngā kurahuna. Kei hea ngā kōrero whakamana i te ira wahine i roto i e rā kōrero. E whakamana ana i te mātauranga Māori. I reira au, tamariki ana, whakarongo ana ki o pānui ana i ngā kōrero, ka kite i tērā kōrero, e pene ana tōna kuia ki aia. Nā, ka whakaaro, tamariki nei. Engari ka mate ia ki te pērā ia. Ka pehe ia e kai. Engari, koeira te kōrero. Koeira te hōhonutanga o te kōrero. Ai, i hoatu i tana kauai ki a Māui ka whakamahia hei matau ka toi ake. Tāi noa ki taku pakeketanga ka mārama aia ko te kauai raro tērā i whāngai ki tana mokopuna. Ko ngā mātauranga whakatere waka, ko ngā mātauranga o te taia, ko ngā mātauranga o te arahi i tō iwi. I rā ahuatanga i whāngai a e tōna kuia ki aia. Kātahi ka whānui ake, kātahi ake ka tino whakahihi ai i tēnei ahuatanga Māori. Koe roa e rā ahuatanga e noho tangata whenua nei roto i a tātou. No reire, he mea nui kia hurai nei nei kōrero. Etahi kōrero me whakakahore.
4: He rawe te rā kōrero. Ko Māui tonu, ko tēngoa Māui tonu, ara anua atu ngā kōrero. Tētei kōrero pai ke au ko te tokorima a Māui nei. Māui mua, Māui roto, Māui taha, Māui pāe, Māui tikitiki a taranga. Nā, he atu tika, mahi o ringaringa me o awai. Ke tā e koe ko etahi ahuatanga E harai te mai whakate atua i a koe, ka hore ngari koe tahi ahuatanga. Nui, ka oti a koe, nou ki runga i te mata o te whenua. Yeah. Whai a te ratawira a Māui, ko te te atu ta, mea na Māui, Māui, Māui. Arako tō taha ngoi kore. He wāno ka ngoi kore te tangata. He rau ora te tangata, he rau Māui, Māui. He rau ora te tangata, he rau ngoi kore. Ne? Nō reire, he wāno mea te tiaki koe i a koe anō, he wāno mea te maruhi rohi koe.

0: hone ara noa tsunga kōrero o aromai ara noa tsunga kōrero e pāna ki te rā tupuna a mokuake he kaupapa no na ka whaka kaupapa tia e au engari hea te tino iho te kaupapa ne? Na reira nōku no iho nei te whakaaro e pāna ki tōna whaka kaupapa tanga mai engari koera te tahi hua o te rangahau o te tangata he tuku i o whakaaro kia puta ka waiho mai e tahi atu e whiriwhiri mai e tahi atu e, e whakawā a ko etahi o ngā kōrero e maunei a tātou e pāna ke nuku tawhiti ka noho huna tonu. Te mea kōrero tapu, e kōrero hika iho. Me tō mō hio hio, e harai te mea tupuna ko tahi no heo nei roto o ngā puhi ko nuku tawhiti te ingoa e toru ke. A kupe nei, ko rongo koe ngā kōrero a matua nia, ana nia wikaira. E mea hana a kupe e rima ke ngā kupe e mō hio nā ia. Ko tētai he wahine. Nā reira, moku ake he rawe ke au te rangahau, ne? He rawe ke au te whai haere e rā kōrero. Whakaohoho, whakaihihi iau i te mea ka, ka kiteu, ka rongo i nei kōrero, ka whakahihi ko i taku wairua. I te mea ka tata atu ki ngā kōrero i kōrero tia e oku mātua i te wai ora nei, ne? E mea nui tēnā ki au. Engari, kia kahara te tangata ki te rangahau haere i nei kōrero. Mu te tupuno, he hua o roto, he oranga kei roto, he akoranga kei roto, no ki, hei āwhina, ne? Hei āwhina i etai atu.
1: Tētai hua nui e ki te nei au i roto i te whakaaranga ake o enei kōrero i a mātau e mahi tahi ana ki ngā tauira wharekura ana ko te whakahau i a rātau tēnā kimihia ngā kōrero o ōtupuna, o tō kāinga whakawhenua tia e wera mātāpono i roto i a koutou me te mea hoki i a tau e tamariki ana ko tā tātou hiahia kia noho hei iwi mangumangu no Amerika ne? Koera ngā iho pūmanawa katoa. Nō reira, ko ngā superheroes katoa, nō reira. Engari, ki te au i rato i enei mahitahi ki wa tātou tai tamariki, ki te pāwa rātou ringa ki ngā kōrō mō rātou ake tūpuna, ki te rongo ngā kōrō, ki te rongo ngā ngākau. Hei, ka tahi ka tū whakahihi, nā oku tūpuna i enei mahi. I oti a rātou tēnei moana nui te whakatere, i oti a rātou enei maunga te aharanei, te aharanei. Engari, kei te whakaaro pērā mō enei kōrero mō ngā kupe, mō ngā nuku tawhiti, mō ngā tūpuna katoa, mō ngā māui, ki te āta tō mai e rā kōrero, ka whakawhenua nō i roto i a tātou, i roto i a tātou tai tamariki, katahi ka tū whakahihi Māori nei, wā tātou tamariki, mokopuna, tai tamariki, tātou katoa. Arī te mea, ka ki te au etahi waka whakawhiti kōrero ki etahi pakeke ke atu i ai, ka kōrero mo te māui nei, ka tahi ka. Ko huri ke katoa te ao. Koera te tikanga o te rā kōrero, oku tūpuna i pēnei. He āhuatanga nui tērā hei whakaora anō i tō tātou Wairua Māori, i te Tuakiri Māori, i roto i a tātou, i tēnei rā, i enei horopaki e haere nei tātou. He nui tonu ngā āhuatanga e pēhi nei i a tātou, e whakakoretake nei o tātou mātauranga, engari e whakaponoa nau nā enei mahi āu, a matua rereata, a matua potpatu, a te wharehui, a pau, a timoti māte. Wā tātou tohunga huri noa, wā tātou kuia, e whakaako ana i enei kōrero, whāngai ana i ngā mokopuna. Ki au nei, kei reira te rongoā mō ngā aupēhitanga, e tāmi ana i a tātou i tēnei wā. No rere, mihi nui ana ki a koe, mau e āta tō mai ana i enei mautere, mai te moana, e tō mai ana i enei aho tūhonohono i a tātou, ki o tātou tūpuna. Ki au nei, nā enei mahi ka tatahaere.
0: Nā koe.
1: Tātou ki o tātou tūpuna. Harai te mea he noho tawhiti, harai te mea he tawhiti a Hawaiki, ko taiau ki reira. Ana, i roto i ngā kōrero, ka tai tāua ki reira. Ka rongo i ngā kōrero, ka rongo i ngā mātāpono i orai, i e rāwā, i ngā mahi i oti o tātou tūpuna. No reira, mihi kauana ki a koe kara.
0: Nā koe.
1: Arā te nui o ngā kaupapa e kaui nei e koe, engari e mihi nei ki tēnei kaupapa, i tōia mai hei kaupapa kōrero mātāua i tēnei rā.
0: Nā koe.
1: Yeah, tēnā rau atu koe.
0: Nā koe, tēnā koe e whakamahi nei tō tātou whare. O taumata o kupe e tūnei. E harai te mea mō te mā huruhuri anahina, e harai te mea mō hokianga anahina, e mō ngāpui anahina, engari mō ngā iwi.

0: your tribal connection.
1: Radio Total War FM.
2: Kia kaha te kōrero.
1: Total War FM.
2: Nā whakatauki.
3: Eh, ko Hawaii ki kai tēnei.
2: Ko tēnei he whakatauki mō te kai. Ka whakahāngai atu te kai ki ngā kai Māori o te haukainga o Hawaii. O ti rā me ki ngā mihi mutunga kore ki ngā ringawera.
3: Eh, ko Hawaii ki kai tēnei.
2: Kia kaha te kōrero.
1: Total War FM.
4: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatupuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
2: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki.
3: E kā kā tino tamata.
2: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati I te pukapuka mā tōna kanohi.
3: He kā kā tino tamata.
2: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

0: ngai.
1: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.

pēhē te aki I te ngāo. Nē, tāe wei kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia fifi oranga anō koe.

Et t'as fait-tu quitter l'année, mal tenu, mal tenu, mal tenu. Et t'as tangata qui t'es finnois, ngaronois, ngaronois, ngaronois. Nā reira tue tahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mo ona manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui, a nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Ko koutou te rā, kua haongia e te kūpenga o Taramainuku. Ko koutou te rā, kua kumea ake ki runga i te waka o Tamariri. Nō reira, e koutou mā haere, haere, haere atu rā koutou ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei tēnei wā e tika ana me mihi au kā tika, a ki te rā o ngā kuia, e takoto mai nei, i runga i te marae o Hairini i te wā nei nā. Arā, e kui, e pare ngā mihi gārna, ni harawira, tēnei rā te mihi nui, te mihi aroha ki a koe. Nō reira tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. Ōtira, takoto mai rā koe, i rungi tō marae o Hairini, waiho mā ngā manuhiri, koe hei manaaki, hei tiaki, hei utaina hoki i tō waka aroha, ki ngā kupu nui, ki ngā kupu teitei, hei kawe māu, ki te ao wairua e kui e. Nō reira, e kui. E nēni mihi, haere, haere, haere atu rā koe. O ti rā, āputu hono tātai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātai hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Kia koutou ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tī rā e kuima e koroma. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O tī rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā, nō reira. Mō tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te tai toke rau, nā te mea. Kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei mangamuka ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, morena. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi, o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahumunu, morena kia koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai. Nei te mihi. Kei Te Papa I Oia, ko Kia Ora FM, tēnā. Kia Ora kia koutou, mo te hono mai. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei Te Waipounamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tī rā kia koutou, katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai, o tī rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tīmū ki tauranga moana. Ko tīpini a hau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata wenerei, he ata rā apa rānei, he tekau mā rima o hūrae o hongongoi rānei. Nō reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa i te ata nei. Koutou, ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai anei te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. O tī rā, mai te wānei nā, tainoa ati ki te whākaraka i tēnei ata, a te rā ia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, a he wā tono waiata. Nā reira e te tī e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa, no reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamari e, morena.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Ko te wā ināinei taipari taitimu, ko te tekau miniti, mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, e hoa mā, kuia tēnā te wā, motu tātou pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi rā. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, ko tēnei rangi he Wenerei, he rā apa rānei te tekau marima, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori, ko tīrea, tīrea. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hi kouda, te mahi pouraka, te mahi hi kouda, koina anake. Nā te mea ko te ngāua te tangata kei raro iho. Nā reira he paike tēnei wā ki te noho tahi me tō whānau me o hoa tata, me o whanaunga tata rānei. He wā pai tēnei ki te okioki, ki te whakatā, ki te whakaaroaro, ki te whakamahere mō tō aupopo rānei. Nā reira e hoa mā kuia ēnā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tīrea. Ana, tuarua, hei pānui mā koutou, kia mōhi ai koutou, ka tahi anō kua hinga, ka tahi anō ka hinga, tērā kai pāpāo ho o mua no atu, arā a henare kingi. Iwa tekau mā tahi o na tau, engari kua hinga i tēnei wā. Nā reira, i hinga ia i poneke. Nā reira, kuia me ki tētahi o ngā reo tuatahi, tētahi o ngā kaipara i te huarahi mō ngā reo irirangi Māori puta noa i te motu. Nā reira, homa, kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei, ko tētahi uiuinga i Waenganui i a māua ko Pōtaka Maipi. No Waikato Tainui. A, ka kōrero mai a Pōtaka, mō ngā mahi hākinakina no tērā mutunga wiki. No reira, pakarongo mai. Kia Pōtaka Maipi.
1: Kia ora rā e te whānau. Ko tai paritai sumu tēnei, hoki auraki mai rā. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai, tētahi o wā tātou kaipūrongo Hapori. Ki te kōrero i ngā mahi hākinakina, no tērā muki. No reira, e Pōtaka Maipi, no Waikato Tainui, tēnā rā koe. Kia ora, Chief.
2: Tēnā koe, o tērā tēnā koutou.
1: Kia ora. Ana, tuatahi, kia timata tāua o tērā ki ngā tamatoa? Timata i reira.
2: Oh, no reira. I Wikitoria, māma i te mutunga ake o te 80 miniti, māma ake te Wikitoria mo te kapa tamatoa nei, e noho ana no Aotearoa nei, no reira, koira te mea nui, kua kite ake, kua pakari ake te kapa i tēnei wiki i roto i ngā tau e toru e whāpea ki muri nei. Aha kua te pakari o te huariri, i raru rātou i roto i ngā wiki. Hoi anō rā, ki ngā taika, ko te mea nui, ko te Wikitoria. Nō reira, kua kite i te māmā pea, i te pōro, me te whai piro, ki runga i te ao ngā kapa.
1: Ai, ki tāku nei tētiro, te ahua nei he raru nui pea, kei roto i ngā taika.
2: Kei te raru i Waenganui, te kaiako i a Benji Marshall me tētahi o ngā kaitākoro toki nei i a Jerome Luai. Te āhua nei kei te tau tohe tohe rāua, kei te tau kume kume rāua, kei te wehe wehe rāua. I runga i te, ko te whakapai, ka whai karapu hō. Luai mō te tau e tū mai nei e ai ki ngā kōrero ka wehe ia ki te kapa tuna mō te tau kotahi whai muri mai tērā ka whakawhiti atu ia ki Papua New Guinea.
1: Ai, engari mō te wā neina kia noho tōtara wāhi rua tonu rātai pia.
2: Tika, koe rā te raru nui. Kei te tōtara wāhi rua te kapa ko ētahi kei te whaiwhai, kei te tautoko i a Benji ko ētahi, kei te tautoko i a Lua.
1: Ai, ai. Koe
2: rā te mate nui o te rā kapa i tēnei wāhanga o te tau.
1: Anā, e hoa, ko te mea pai, kei te tūranga tuarua tonu, tātātou tīma i tēnei wā, anā ko ngā tarākona te huariri i tēnei wikini. Nei reira, ko te tūmanako ia ka noho tonu tātou ki reira, ki tērā o ngā tūranga. Ana, ki te NRLW e hoa. Ana, kōrero mai mo te tīmā tamatoa wahine.
2: Mō ngā wahine nei, ai. I Waimari e Waikato i tū te tukinga tuatahi ki roto i a Kirikiri Rua. Miharo te mātakitaki i tērā tukinga ko Maya Hill tērā e tākoro i tāna tākoro tuatahi no Waikato ia. I Wikitoria rātou i tērā tukinga. Te tukinga tuatahi, no reira e whakapono ana Aotearoa ki tēnei kapa. Hoi anō mō te wiki tuarua auare ake, kua tino raru te kapa i roto i te tukinga ki a Canberra.
1: Ai.
2: Raru nui tērā Waimarie ki ngā piro i whiwhia e tō mātou kapa. Hoi anō rā ko te kaute whakamutunga e pātoto ana i tukua o te hau kirekire. Nō reira, ko te mea nui, ka hoki kaha mai hei tēnei wiki. Ko te raru o tēnei whakataitai he poto rawa. Te tau futu pōro mō ngā wāhine nei, nō reira, mehe mea ka hinga e roto i ngā tukinga e rua e toru pia ka mutu tō tau futu pōro. Ka raru tō tau futu pōro, nō reira, me Wikitoria hei tēnei rātapu rāhoroi nei.
1: Tēnā koe e hoa. A ka pai, ana ki te puti pōro ki ngā ōpango. Ngā ōpango, ai. Me te National Championship. Engari, ai, opakaro mō tērā whakataitai hōu. Ai.
2: Pai, rere kē, tēnei whakataitai. Te wiki tuatahi ki a wiwi. Mō te taha ki te ngāhau, mō te whiwhiu hari te pōro me te tākoro futu pōro, rau e te mā takitaki atu. Mō ētahi o ngā tino kai tautoko pūmau nei ki te kapa ōpango, kei te pukururi ētahi i te kaute whakamutunga. Tino pātatana tēnei te kaute whakamutunga i Waenganui, te kapa wīwī me te kapa ōpango nei. Nō reira, pai te mātakitaki atu, hoi anō i tēnei wiki ki a Itāria. Ka pērā te raru i roto i te wāhanga tuatahi o te tukinga, o te kēmu. Hoi anō i te wāhanga tuarua i hoki kaha mai, te kapa ōpango ki te kapoake i te Wikitoria i runga i ngā manuwhiri nō Itāria mō te whakamātautau tuarua o tēnei wāhanga o te tau. Nō reira, i kite au i ngā hapa, i kite au i ngā raru, i kite hoki i ngā pai. Nō reira, pai tū, pai hinga i roto i tēnei tukinga. Will Jordan tērā i eke ki tērā taumata o ngā kaipiro o te, ngā toa kaipiro o te kapa ōpango. Koia te toa i tēnei wātonu. Ka noho ia ki tērā taumata, nō reira, koeira tētahi o ngā paenga, ko te whakaaro nui i tēnei wā ka aro ake ki te tukinga nui, whakaharahara nei ki roto i a Tāmaki Makaurau, ki te kapa Airini, he tino tukinga tērā kei mua i te aroaro.
1: Ai, koia e hoa. Anā, ko Airani te huariri i tēnei rāhoroi. Anā, taku mōhio ko tērā te kēmu whakamutunga. Mō tēnei wā, anā, hei te maroha o noema, ka toru kēmu anō.
2: Koeira te taumahatanga ki runga i ngā pukuhiwi o te kaiako a Dave Rennie i runga i ngā te whakamātautau tuatahi me te whakamātautau tuarua.
1: Ai, ai.
2: Āhua pai nei te whakatau mō tōna kapa. Koeira te kaiako, nō reira, ko tēnei whakamātautau tuatoru, he nui ngā taumaha ki runga i aia, ki te hinga te kapa a ka tino raru, kāre e kore, ka riri a Aotearoa, me te ao Whutupōro, ka whiu pātai ki aia, mehe mea ka Wikitoria, ka māma ake mo te noema, mō ngā whakamātautau e toru kei mua i te aroaro. Nō reira, koeira, tino kapa, te kapa Airini, hoi anō rā mo te Waimari e te kapa ōpango ka tākaro ki Eden Park.
1: Ai, ai.
2: Me tērā hītoria e tautoko ana i te kapa ōpango i roto i ngā tau tūru te kau.
1: Ai, koia nei, kāre anō rātou kia hinga noa.
2: Kāore anō rātou kia
1: Ai,
2: mō te
1: mō ia ngā
2: wāroa.
1: tau, ai.
2: Nō reira, koeira te Waimari.
1: Some point.
2: Hoi anō rā he taumaha anō tērā ki te kapa.
1: Ai, ai. Ka pai hoa, hei whakamutu i tā tāua kōrero hā kinakina. Aha koa, rua wiki, pia, tata ki te toru wiki ki muara. Engari, kia kōrero mai koe mō te tima Māori i tākaro rātou ki te tima Hapani.
2: Koeira, tēnei tukinga ohorere motuhake me ki, ko tahi anake te tukinga, ko tahi anake te kēmu, te whakamātau, te tukinga mō te kapa Māori i
1: Ai.
2: tēnei tau, i ai ki ngā kōrero. Haere rātou ki Hapani, ko Tamati Allison tērā, koia te kaiako hou, he tokomahanga kai tākoro hou, kei roto i tērā kapa, i raru rātou i te wāhanga tuatahi. Hoi anō i Wikitoria rātou i te wāhanga tuarua, ka mutu ko rātou i toa i tērā kēmu ki roto i a Hapani ki te kapa tuarua me ki o tērā whenua. Nō reira, pērā anō ki te kapa ōpango, raru rātou i te wāhanga tuatahi, Wikitoria rātou i te wāhanga tuarua. Nō reira, koeira te pai. Ahakoa te pauri, kotahi anake te
1: Koina,
2: kēmu mō te
1: ai.
2: kapa, i tēnei Japan tērā tukinga, i kore e taea te nuinga o te ao Māori, te rere atu ki reira te mātakitaki atu, i Waenganui pō, ko te nuinga e moi tonu ana. Nō reira, ai, koeira taku pātai mō tēnei kapa i tēnei tau, me pēwhia e taea te whakamana i tēnei kapa. mō ngā kaitautoko i tērā kapa, ia te tau kei te tino whaiwhai haere. Ngā whānau Māori o tira Aotearoa i tēnei kapa ahakoa ki Rotorua, ki Whangarei, ki Kirikiri rō rānei, ki au nei pai ake me whaka, me tū he tākoro ki roto i Aotearoa mō tērā kapa.
1: Ai hoa, ana, kia hau nei, ko te mea nui me rahi ake, ngā tākoro, me rahi ake ki ngā kimu.
2: Ai.
1: Kia kau e riro ko tahi anake.
2: Ai, ko tahi anake te kemu he, tā wāhi rāno tērā tukinga, me hoki mai ki a Aotearoa me ki mō ngā tukinga e rua e toru pea ki tēnei whenua, ka tāia tērā tīma. Te whakapakeri ake me te whakamana anō i tērā poraka.
1: Ka pai pōtaka, nā reira, hei whakakapi ake i tā tāua nei kōrero, tā tāua nei uiui, ana tēnā kōrero mai mō ngā tākoro ka tū i tēnei wikini. Me o whakapai.
2: Mō te kapa ōpango, kia au nei kawakitoria te kapa ōpango ki a Airini, i runga i tērā kōrero mō te hitoria, te tapu me ki te mana o tērā papa tākoro i roto i a Tāmaki Makaurau nei, hei tautoko i te kapa
1: ana.
2: Ōpango, a koeira te whakamātautau tuatoru i
1: ai.
2: Whakapakari, whakangungu i roto i ngā te whakamātautau tuatahi tuarua hoki, ka tau mai ki te whakamātautau tuatoru ki a Airani, te āhua nei kei te whakako tahi te kapa, ka whakapakari i tō rātou mahere, mahere rautaki. Kāre au e ki ake he māma tēnei tukinga, engari ka wikitoria te kapa ōpango ki au nei toru te kaumārua ki te rua te kau. Te kau te whakamutunga. Mō ngā St. George Dragons, mō ngā tamato ki au nei māma tērā tukinga, ki au nei rima te kaumārua, ki te kaumārua. I raru tērā kapa i tēnei tau, te kapa, kāre au e ki ake he kapa koretake, engari i tino raru te kapa i tau, ko te kapa ngā tamato kei te pakari ake i roto i ngā wiki e toru nei.
1: Ai.
2: Nō reira, te ahua nei, he māmā tēnei tukinga, e waru ngā wiki e toi ana i mua i ngā whiringa whaiti, whiringa toa nei.
1: E waru e mā, kapai, kapai.
2: E, nō reira, e rua pea, e toru pea ngā tino tukinga ki ngā Panthers, Panthers tētahi Newcastle Knights ki tāku nei mōhio. Tērā pia e toru ngā tino tukinga e roto i ngā wiki e waru nei. Oia nō ko tēnei tētahi o ngā huariri māma e raru ana i roto i te whakataetai. Mō te kapa wāhine, te auka nei ka hoki mai ki Kirikiriroa ki te pakanga atu ki ngā kaupoi. Te āhua nei, ki taku nei whakaaro. Nō reira, kāre au e tino kite ana i tērā kapa i tēnei tau. Nō reira, ko te hiahia ka hoki anō rātou ki te pakari o te kapa i te wiki tuatahi. Ko te raru mo te kapa, ko tērā kaitākoro futupōro i raru. Kāre i whai wāhi atu te tākoro i tērā wiki ki a Canberra. Ko te hiahia ka hoki mai anō ia ko G tērā, ko ia te nama ono mo te kapa, te kapatahi. Ko te hiahia ka hoki mai ia ki te tākoro mo te kapa. Mehe mea ka raru tonu āia, raru tonu tōna tinana ke ua ua tērā tukinga mo te kapa nei.
1: Ka pai hoa, e pōtaka e mihi nui atu ana au ki a koe. Mōu i pai wāhi mai, o tira mōu i whakai mai ki te kōrero mai kia taipari, taitiru mō ngā mahi hākina kina. Nō reire, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, Chief. Ngā mihi nui kia koutou.

ti hei moriora. Ko tēnei waiata, he waiata maumahara, mō oku mātua, me ngā mātua o taku hoa wahine. Kia o mātou tīpuna, whānau, whānui katoa.

ki mai anō koutou ki tau rongotau matarau. Nā reira e hoa mā, mēnā he matareka ana ki a koutou te whakarono ki wēnei kōrero i rungi tēnei hōtaka. Te keukehu pātara tēnei tā koutou kai whakatakoto, e mihi kau ana ki a koutou, a tēnā koutou katoa.

0: E waiata ngā tahi ana ko ngā kaiwhakawā kapahaka me tēne ki kā hui kaihaka e hehi ana ki ngā mahi whakawā. Kapahaka a te wā tonu.
1: Mahoe taku tai atu ki tērā hui, e nui aku kōrero hei pāna ki ngā mahi e whakawā kapahaka. Hoi anora, waiho tērā kaupapa, hei muri ake ngā pānui hokohoko ko ngā huarere o te wā.
2: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
1: Anei e te iwi ko ngā tohu huarere.

0: puapua ko ne hunehu ki te uru. Whiti ana te rā, ki te rā whiti. Koe nā tātou kōrero mō tēnei rā, tūrou Hawaiki.
1: Ko te reo, te take.

Ka whawhaia tukoe ki ngā tai a kupe, kia tirikawa te tū, taipari taitimu.

0: No, they we hit the fun, quite hot dinner. That is me for another morning on this Wednesday morning, Wednesday the 15th of July. And you hope you enjoyed the show as much as I enjoyed being with you, also, I hope you all have a lovely day at mahi or whatever you may get up to today. Me, kua hau, ka moi. Ka moi mo te katoa o te rā me te tahi wahanga o te pō. And I look forward to catching up with all of you on tomorrow morning show on Taipari Taitumu Request Time. Until then, kia pai te rā, kia tūturu, ōwhiti, whakamaua, kia tīna, tīna. Haumi e hui e, tāi ki e. Bueno.
1: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā.
2: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
3: Manako.
4: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
3: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō takiwa i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
4: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hao whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
5: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
4: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero āu, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero māua a kotohoa moko o te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
5: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātai ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
4: Nā, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō māharahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e te ākina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
5: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
4: Nā i tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, he kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
5: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
4: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pēhia te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
5: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuuatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūte o te kāwanakanga.
4: Nā, i ngā hua ki ngā wero, he hanga wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
5: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi, tāna mahi. Ahakoa ngā ngaru tuatea o ia kāwanatanga, o ia kāwanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
4: Ah, tēnā koe. Nā, i nā tata nei i te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o roto rua. He whakaau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pēhea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o roto rua i tēnei wā nei.
5: Ko rua tau te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tatu o te aroa. Ko ngā taku o te wā ka rūnanga hia.
4: Ahe āpiti atu ki tāu e ki nā kā rūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
5: Well, mokau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakatūropu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
4: Tēnā koe kū tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
5: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihera. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihera me ngā iwi, he whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Engari pāna ki te matariki, ko tāku hia hia, e manukara o Rotorua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
4: Ka rawe, kore kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaere hia e koutou i tēnei tau, nō reira, he aha. Ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau kārua, he aha o Tūmanako mō tēnei matariki.
5: Ko kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku Tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pī ata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te pō.
4: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi re re atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o roto rua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe hoki.
3: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maranga.
4: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha umoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki te take nei, ka mihira ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
4: Ngā mihi o te wā. Na, hei āpiti atu ki taku intro, e kitea i whakakorea e te minita wha umoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tō titiro.
6: Ai, ai, a tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minitaki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
4: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koe a tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha, e pai ake ai a tēnei pire.
6: Ai, ai, mā tāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō kia ea, te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Oh, hō mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
4: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire rā, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo ōkawa i tēnei motu.
6: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē, te reo tāhae reo araku, te reo pīkete araku, te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki araku te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
4: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Ki o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
6: Ai, he pire kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pire kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pere. Ā, nā reira, me whakakore, me whakakore.
4: Oh, tēnā koe, kaupapa whakakōpani, marama. Kia hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
6: Ai, ko tēnei te tau, ko whiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao, ngā kaupapa here, ngā rongoā, o te Pāti Kākariki, ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori, a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te tāiao, e haere mai ana, tērā kaupapa here, ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te Pāti Kākariki, ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te Pāti Kākariki, he aha ngā kaupapa here o te Pāti Kākariki, a ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei tahara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
4: Nā, e ai ki a koe ki te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
6: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori, huri noa i te motu. Haere ki te whārangi a Green Party, kei kōrā ngā details katoa, mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kapu reihana hoki. Kei kōrā ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
4: Oh, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kai ara takitaki ua i te Pāti Kākariki, Marama Davidson, tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou puaturoa, kia ora.
3: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
7: Ai, kia ora. E kei atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga, i waenga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miriona tāra, ko te whakawhiwhia, mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e haere ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ika ai, hauhau ika ai. Take o rātou i haere mai ai ki Aotearoa whakarau ika ai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana i a te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingoa ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere ngā tāngata kikino, kei te rāweke ngā tāngata mahi ana i rungi o rātou poti, kei te whakapoke poke ngā ture e pāna ki te hāwika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawatu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko ia kei te wareware au ko toko hia rāne ngā kaimahi engari kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miliona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mo te tahi tau, he pito mo te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhia ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
4: Nā ia koe whāriki nei te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei āpopo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
7: Maharatia tēnei kōrero e kō e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai ke Indiana, moana waiwai ke te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhiana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware u haka te ingoa mo te ekoita, e noho pātatana ki te ekoita. Ka mutu te kaupai hiniti kei runga, te kaupai hiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga kia utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hihika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i ā rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
4: Nā hei, āpiti atu ki e ngā kōrero i ngā tata nei. Puta i a koe te kōrero e meana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
7: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki e rā wāhi, kua tino pakeke rau atu, kua tino uaua rau atu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA, kia whai huruhuru ai rātou te āwhina atu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina atu i ā rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, Taira wātou ki te wākahi, hea rātou ki te hoko i ngā ngohi, e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore tukua te ngohi kia tā mai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kā hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhenatu i a rātou. Ki te whakakoikoi i ngā ture, kia tauri te ai ki tā Uropi e pai ai.
4: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe, i kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koea te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Anā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona tērā kaupapa.
7: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake. Ka mutu, ka nui nuatu te tātā mai o ngā āwha ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea, ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te konenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā ahuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
4: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira ka whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
7: Ia te kotai tau ka eke ki te wā ka mahuta mai a Matariki, ka kitea hoki ko Puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i Timatai, i a mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone mea ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikaua te kupu a paru āruru?
4: Ka hore, tauhau ana te raki au.
7: He tangata mahi ahu whenua, koe tēnā te paru āruru. Eri te me he whakahore take i te tangata engari ko tāna pūkenga, ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki e tahi o rātou, ka ata whakarite he kai, te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau, ka tangohia, he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tai ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a matariki.
4: Ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones, tēnā koe.
7: Hei gona e ko.
3: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: A he whakāri hou, kārewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki ko mā Reikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, a te ingoa o taua whakāturanga rā. He whakāri, he whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakāturanga nei ki roto i te whanganui a tarama i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri o te kaupapane ki a te hāmama hohua i te whakāri ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
8: Tēnā koe, kia ora.
4: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakāturanga o mā Reikura. Heha tōna aronga nui.
8: Ko te kaupapa o tēnei whakāturanga o mā Reikura. Ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui akai manawa, ngā whaea, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
4: Karawe ki nā mō mō ngā whānau kaore i tino mō, tēnā huai mā ngā tifas.
8: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarake Māori mātou, no reira Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, koe a te kai hautu i te waka, te kai kōwhete i a mātou, ko Dame Jathan tōne ingoa, he uri no te tai rāwhiti, no Hāmoa anō hoki, ko tifa namarua, koe a te wahapapa o te whanganui ātara, ko Slay West tōne ingoa, he uri no Tainui waka, tuatoru, namatoru, ko Pānia, koe a te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o tūwhare toa. Ka mutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou kutua tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo. Ko taha kia e, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātai tōku whā, te tira kuini whakarake engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua. Ai.
4: Ai, mihi ana i ena whakamārama, kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarake Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakāturanga.
8: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tāri a te wā ka kutu tēnei kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pēra. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. You know, i whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāri a te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua ki papatua anuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere. Ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
4: Hei tiki ake i auna kōrero i nā tatane i me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
8: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, anō reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
4: Tēnā koe, nā i kitea hei a Praere, ana tū a toru o hūre ka tūwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. He aha ngā kōrero, ngā karere rānei e hia hia ana koutou ki a Kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
8: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waea, ka waea i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou inā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koera pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mātakitaki ki te whare tāpere. Ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. No reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tāpere. No reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga anō i tahi. Ka tū, he rongo i tērā mea te whāe, he mea nui tērā kia mātou. Ai, no reira, he wā ka kākau mātou o whāke i nā ane. Ai, he mea koe o te whānau i nā ane.
4: Kā rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o u whāinga mā te marea ka tai a tina nātu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
8: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa ahakoe ara i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rā, he huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata he kōrākau te tū me oku. He kōnganga te tūtahi me e whānau oku. Ia tau, ia tau, ia tau. Koenei pia te kaupapa e ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
4: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
8: Hei whakakōpani ake i ōku whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tāpere o Circa ki te whanganui ātara. Pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
4: Ai, mihi ana no mātou. A te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. A i tēnei rā, mo tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
8: Tēnā tātou.
3: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: E 8.6 miriona tāra tā te kāwanatanga Pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu, ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
9: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou, ki Moturoa, ki ngā motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i Ngūparemata mō ngā tau, kotahirau.
4: A kia whaiau i te rā tēnā ia a Minita. Hea hau o whakaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Ka rua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
9: E hoa, ko ngaro te titi marae i ngā motu mo te kotahirau. Koinei hoki titi kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiritanga o Ngāi Tāua me te Atiawa ki tērā tāone me te mōio hoki. Kei reira, kei te tāone o Ngūparemata e te mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā koinei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahikā tō te taone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
4: Nā he aha ki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
9: Atu tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whakarite hoki, te manaaki, ki te hapū, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He mōhio ana tāua, kia puta mai a te tāruki a Tāwhare Mātea me ona Waipuke, ngā Waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o Tāwhare Mātea, ki hea haere ai te hunga me te marea. Ki te marae! Nā reira, ka taea hoki te whakarite i te tūranga mahi, i ō rātou mahi, me te rewa hoki i te mahi tāpoi, arā ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
4: Nei, mōhio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaaro a te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauēue i ngā kare ā-roto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei i te hio ngā whenua nā wai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, ētahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
9: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku wheako, aku kare ā-roto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tika ana ki te rongo aku taringa, i areare atu aku taringa ki te auwē a tēnā tēnā me te whakaaro me tikaro atu i ērā rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e areare taringa atu ana atama.
4: Nā e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamanoatanga,
9: Puanga.
4: whakaōwhāinga tūmanako mō tēnei huringa
9: Kia tuku atu i ngā mate hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā pērā i a Matua Whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhou.
4: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapōtaka, tēnā koe.
9: Mauri ora.
3: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngākau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri, tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kaikōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tētahi o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
10: Kia ora, kia ora.
4: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
10: No reira, ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hea ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whi ako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana i rātou.
4: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i enei rā.
10: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau kua whakamana tēnei kaupapa i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, you know, he ara, kia hoki rātou ki enei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, ka whakātu i a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
4: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. He hanga hua kua kitea i ngā kaimahi, he hanga hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi ki te hōtakara.
10: E rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha, mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea mō ia tahitāra. Tātou a pūrongo mō ia tahi tāra ko te whakautu te kaumā tahi tāra rua te kauhenati, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui ake tēnā, i kitea e nei aro matua ai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau katau tuko rātou. No reira ia, etahi o ngā hua mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou mai me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima, whetu te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te, o te whare o te whānau whānui. Yeah, no reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
4: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o a koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Te o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
10: Tēnā koe.
3: Manako te orokohanga o te māramatanga.
11: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te ripu atara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
12: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
11: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tatane i puta i a koutou tētai rūritanga hou survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te ripoatara?
12: E kiana tēnei ripoata i kōreo mai nā koe, ko ngā rū whenua tunu, te tino mea e maharahara na te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wanga wanga puta no e te motu. No reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena tena, he nui

0: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i ao te aroa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pā mai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he painga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kau e tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
1: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei hāora. Kā tihā e tīwi, ko te whakarewatanga o te kaupapa tamaiti tū, tamaiti ora ki roto o Kirikiriroa. Ko te pōhiri ki tētahi o ngā prihimana no te tai tokerau, ko hūnuku ki te mana tū prihimana o Tāmaki Makaurau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ouri atu, kia mahi matau I wā mātou mahia. Koe rā te whakahau a ngā kaimahi Māori, e āwhina ana I ngā tamariki whakarairai. No ko tata ake nei, ka whakarewahia te kaupapa tamaiti tū, tamaiti ora ki roto Kirikiriroa. Me te hei reira ngā kaitoranga pū o ngā taha katoa te whare pāremata. Kia tahuri ake tātou, kia Jay Wainui o te ropu Kirikiriroa Social Services.
1: Ko te mea nui ka aro atu tātou katoa e noho ana ki Waikato ki te reo, ki te tangi, ki te karanga o ngā tamariki. Kei roto I ngā ringaringa o oranga tamariki I tēnei wā tonu. Hei whakatuwhiretia mātou tēnei kaupapa ki te whakaora tērā kaupapa.
0: E hia ngā huru tau, Ricky Few, e mahi ani te rohe o muri whenua, hei tumu whakarae o te manatū prihimana o reira. I naia nei ko hūnuku ia ki Tāmaki Makaurau, ki te hāpai ake I te tahi tūranga teitei te manatū prihimana I Tāmaki. Ko ia te tumu whakahaere I ngā hononga ki Wainganui ngā prihimana, ngā iwi me ngā hapori whānui o Tāmaki. I tīmata tāna mahi hou ki te tahi whakatau I te marae o te mā hurehure. Ai reira ngā rangatira o te tai tokerau e tau toko ana. Kia tahuri ake tātou, kia Ricky Few e kōrero ana mō tēnei tūranga ōna, tai atura hoki kia Scott Gemmell, upoko o te manatū prihimana I Waikato.
2: Tātou te whakaiti, kai roto I ahau I tēnei wā te taimahatanga o te whakaiti, takuhihe ki te nohotai, ki te whakarongo, ki te tirohia, ki te werohia, kuetahi, kia kitai, I o mātou nei hononga ngā te taru prihimana nei ki ngā hāpuri, ki ngā iwi o te motine.
3: Ka tai ia te tuitui ngā karo kia whai te huerahi tika mō tātou katoa, ngā iwi katoa e noho ana ki Tāmaki Makaurau.
0: Te kaumaurua ngā iwi o te moana ātoe ko Waitohu whakaitanga ki te kāwanatanga e whai wāhi ai rātou ki te 5 heketea o te moana ātoe. Nā, ko te kaupapa ia o tēnei whakaitanga ki āta whakatupu ngā iwi nei I wā rātou whāenga ahu moana ki roto I te moana ātoe. Nā, heai ki ngā kōrero 3.5 miliona tāra te uaro o tēnei whakaitanga a e nei iwi te kaumaurua ki te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia Charlie Rahiri mā ngāe mō ngā iwi o tau Moana.
4: Kua karahuihui mai ngā iwi te kaumārua o te moana toi ki te whakai ki tēnei kirimana meki. Nō reira I tēnei wā ka hui anō mātou me pehara te huarahi kei mua. Kua hoatu e te krauna tō mātou nei pūtea ki ia iwi I tēnei wā ka whiriwhiri te katoa, te kotahitanga, heaha te nama ka fewer mai ke roto I te pōtai me ki mō tēnei kaupapa o te kūtai me te rangahau, me te kamupene, hei tautoko I a whakatohea.
0: Nā te tūngā nō o te puehu I tā wāhi te pakanga I Wainganui Amerika I haraia me Irāni, kua piki anō te utu mō te kai, o tira te utu mō te kawe I te kai, I ngā wāhi whakatipukai ki ngā hokomaha. He ai ki ngā tatauranga a te ropu Infometrics I piki a te utu mō te kai I roto I te marama o Pipiri mā te 2.6 ōrau. Mena ka whakawhaiti ho te titiro ki etahi o ngā momo kai nei I piki te utu mō te kai Moana mā te 4.9 ōrau. I piki te utu mō te miti mā te 4.2 ōrau. Ā, ko te utu mō ngā hua rākau me ngā hua whenua I piki mā te 2.5 ōrau. Hei tā te mātanga oha nei, hei tā Brad Olsen, ko tētahi atu āhuatanga e whaka aweawe ana I te pikinga o te utu mō te kai, ko ngā mōkihi ara ko te kirihou, kei te piki hoki te utu mō tērā, nā runga anō I te noho whakarairai a te ao I tēnei wā I ngā pakanga I roto I ngā whenua o Rāwhiti Wainga. Āko ake nei tīwi ko ngā hā kinikina. Nā, kia whakawhiti atu tātou kia hi tereiria o tira ki te NRL, ko tino whakamātoutou hia, ko tino whakapātaritaritia te kaiako i ngā West Tigers a Benji Marshall no ngai tūhoi, e te hunga pāpāho o a hi tereiria i roto i tētahi hui pāpāho i ko tata ake nei. I te rere a rātou pātai kia Benji Marshall, ai rānei ko whati te tuarā o te whanaungatanga i Wainganui a Rāua ko te kāpene o te kapa a Jerome Luai. E pēnei ana a rātou pātai, nā runga no hoki te whakatau a Jerome Luai, kia wehe wawe ia i ngā West Tigers a te mutunga o tēnei tau. Ahakoa, ko tahi tonu te tau e toi ana ki tāna Kirimana. Hei tā te hunga pāpāho ko te rarunga o te hononga i Wainganui a Rāua ko Marshall te pūtake o te rā whakatau. Hei tā Marshall, he puruheti noiho. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.

0: Tiakina te taia, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa.
1: E hari ana tōku nei ngākau ki te tuku atu tēnei reo whakawhetai, whakamoimiti ki te wāhingaro mō ngā tini manaakitanga, mō ngā tini āhuatanga kua tau mai ki runga ia mātou katoa, no mai rāno, tainoa mai ki tēnei rā, ki tēnei atuhau. He inoi anō tēnei, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki runga ia mātou katoa, ki runga mārika ia rātou, te hunga e māwiwi ana, kia piki te kaha me te ora, ki runga ia rātou. Kia piki anō te ora, ki runga i te hunga i rawa kore ana, kia whiwhiai rātou i ngā āhutanga e tika ana, hei oranga tonutanga mō rātou. Ka tuku tēnei inoi atu ki te wāhingaro, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki runga i mātou katoa i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā, kia haumaru ai tō mātou noho, ahokoa keihia, ahokoa i runga i te huarahi, i roto i ngā haeretanga o te rā, i roto anō i ngā mahi kei mua toni a tātou, kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga, huri noa.

Horekau anō tērā, kia whiti mai, hioi, ko taiki mai ki te awatea, ko te tūmanako a tōna wā, ka puta mai a tamanui tērā, engari kōwai ka mōhio, i roto i ngā āhuatanga o tēnei wāhanga o te tau, ko te ka puta mai te ua, ka tahi ka whiti mai tērā, ka puta mai anō te ua, hioi, e kore tāia te pēhia, mō ngā āhuatanga o te rangi. Ko te mea nui kia noho haumaru ai tātou i roto i ngā āhuatanga o te waia nei. Te tūmanako e noho mahana ana koe, ahakoa keihia koe e noho ana i tēnei wā e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko. Konei hau tainua ki te waru o ngā haora i te ata nei, konei hau ia ata mane ki te praere, e mihi atu ana kia koe, kia koutou katoa. Kei te kāinga e whakarongo mai ana, kia koutou anō i rungi te huarahi i tēnei wā, me āta haere, kia tūpato anō te haere, ahakoa haere atu ana koe ki hea i tēnei wā. Ka nui tonu ngā mihi atu, kia koutou e noho, noho ana ki te kāinga, kia koutou ngā tamariki e noho pea ana ki te kāinga i roto i ngā wā. Hararei kura, tērā wiki, ka hoki atu ki te kura. Nā reira rā, he mea nui, kia tino pai, te noho āwhānau i te wahanga o ngā hororei. Ahakoa ko te nuinga o ngā mātua pea, kua haere ki te mahi. Tēnā pē i te aki ana, a krani mā, krani pā raini, ia koe i tēnei rā. Nā reira rā, he mea nui kia āwhina atu, kia manaaki atu koutou ngā tamariki ki o koutou mātua, o koutou kaitiaki, kia kaha te manaakitanga i waenga nui. He waiata anō a muri nei, ka hoki mai anō hau, a muri atu, kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

utua te kino ki te pai te he, ki te tika, kia runga whānui tia, ngā painga katoa i wānganui a tātou, e puta atu ana i tēnā o tātou, i roto tonu i te whakaaro pai, tētahi ki tētahi tātou ki a tātou, i runga anō i ngā āhuatanga whakaarotahi, manaakitahi, kia tutuki ai i ngā tino hiehia mō tātou, ko ia rā ko te oranga tonutanga, i roto tonu i ngā āhuatanga o te wā, ngā āhuatanga tēnā pea o ngā āhuatanga o te huarere, ngā āhuatanga i roto i ngā whare, i roto i ngā kāinga, i Wanganui, puta whānui atu i Wanganui a tātou. Nō reira rā, ke kaha tonu mai tātou, te manaaki atu, te āwhina atu, tētahi ki tētahi, kia pai ai te āhua noho o tēnā o tēnā o tātou. Kia pai tō tātou noho a whānau, a hapū, a iwi. Ngā mihi nui o te wā ki a koe, kia koutou katoa e hono mai ana. I tēnei wā, konei hei tānua ki te waru o ngā haora ko ngā karere. Atu i wā te amuri mai i te waru, ka tau mai anō Alice i roti te whare hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora. Nō reira rā, whakarongo tonu mai, kia utonu mai, ngā mihi nui tonu ki a koe, kia koutou katoa hauko kei hea koe hono mai ana. Tautoko tonu mai, te kaupapa ne pane.

Ko tata te matawā ki te hauwhā, ki te waru o ngā haora, ko ne hautainoa ki te waru, muri mai i te waru, ko ngā karere anō atu i wātea ka tai mai anō Alish, i roti te whare he kawe a kei tātou, ki te tekau o ngā haora, tekau ki te tekau mārua, ko te hā ora hari koa, he waiata e puta atu ana, i a mātou ko Lil, awai atu raini, nō reira rā, kia tau tonu mai ngā tini āhuatanga, pai ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, hei kawe ake tātou, ki roto i te roanga o tēnei rā, kia tau te rangi Māori, ki wāinganui a tātou, katoa, huri noa.

Kei a kūranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei karamatamata o te hāora. Pai anora e tīwe e whai ake nei, hei ata whakaarotanga mātātou. Anā ko Willow Jean Prime, tētahi o ngā kaitoranga bū i tai atu ki te whakarewatanga o te kaupapa tamaiti tū tamaiti ora. I ngā rangi tatanei roto o kirikiri roa, huri lawa ke e tīwe ki te pikinga haere tanga o te utu mo te kai ko te pakanga i Irāni te pūtake me ngā hā kinikina e whai ake nei. Pouri atu kia mahi matau i wā mātau mahea, koe rā te whakahau a ngā kaimahi Māori e āwhina ana i ngā tamariki whakarairai. Nō ko tata ake nei ka whakarewahia te kaupapa tamaiti tū tamaiti ora ki roto.